לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום ראשון בשבוע, ואנחנו נותנים לכם לבחור את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. והבוקר סמסו לנו את השיר שגורם לכם לרקוד מול המראה. שיר כזה שמזיז אתכם מול המראה, אם אתם מתארגנים בבוקר או לפני יציאה, כתבו לנו מהשיר הזה בוואטסאפ ל-054-999-4399, 054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם אמריקן אקספרס פלטינום. המרחיבה את הצעת הערך, ומציעה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54 ועוד, ולמוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, וזה אמריקן אקספרס פלטינום. There is nothing like American Express Platinum. וזה בכפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעת הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, ימידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז וואטסאפ עם השיר הזה, 054-999-4399. אנחנו ממשיכים באווירת אירוויזיון. סו בזהירות, ביי.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
4: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
9: מרגישים שזה
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
14: אלן קר מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: אלן קר, כוכבית 6609.
16: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה וריצה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ לשיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים.

0: עולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי החשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדה ביצע בפעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מה העניינים?
0: וואלה, אוהב סופי שבוע ארוכים. טוב, זה טוב.
1: וואי, איזה כיף זה היה. היה יום שבת, ואז היה עוד אחד.
0: נכון.
2: זה היה מאוד מבלבל.
1: גם היום אותו דבר, וגם היה לי כל כך כיף בשבת הראשונה. שרציתי לעשות בדיוק את אותו היום שעשיתי ביום הקודם. זה היה נהדר.
0: כן. למרות שכמות האירועים שקרתה במדינה היא פסיכית, כאילו ברמת דברים אמיתיים שקרו, שערות הרשת סביבם.
2: זאת פעם ראשונה ששקלתי להשתיק את הפושים.
0: וואלה.
2: כאילו אמרתי לעצמי, I need peace of mind, אני לא יכול, אני לא יכול, אבל לא
0: עשיתי. כן. הסיבוב, תקשיבו, הסיבוב שקרה.
1: איזה סוג של פושים, על מה אתם מדברים?
2: על פושים של ניוז.
1: לא, ברור. פשוט עולים לי, כן, די הרבה, סבבה.
2: כי כאילו בגלל המלחמה השנייה באיראן, אז גם הוספתי כל מיני כזה טלגרמים כאלה, שעדיין לא הורדתי, כי... כי זה קל להתחיל וקשה להפסיק. אז זה כאילו עכשיו זה גם כל ה...
1: כן, אלמוג עדכונים.
2: זהו, לא בעולמות
0: האלה. לא צריך להידרדר, אני לא יודע מי זה אלמוג עדכונים.
1: לא בטלגרם.
2: אם זה רק שמות פרטיים, לא. אם זה שמות מזויפים של ערבים, לא. אם זה אבו משהו, לא. אבל כתבים, כן, ואז אתה כאילו מוצא את עצמך ב...
1: לא, אבל זה מצחיק, כי כל הקבוצות האלה שנכנסנו אליהן באיראן הקודם, אז פתאום הם הפכו להיות, כאילו, זאת הייתה קבוצה של עדכונים, אוקיי? מתי יוצא, מתי בערך הולך להגיע הטיל, לאן, מצרר או לא. זה הידע שרציתי מהקבוצות, וזה מה קיבלתי. לאט לאט, אותם אנשים פתאום כותבים תורי דעה. פתאום הם נותנים את הדיווח, ואז אומרים, לא ייתכן, על הפנים, גרוע מאוד. ואני כזה, טוויטר!

0: טוויטים, דעה, עם ביקורת. וואו, מחשבה עצמונית, יפה.
1: זה דעת מצחר.
0: כן, בדיוק, אבל זהו, גם זה כבר מעצבן.
2: כן, אבל כשאנחנו יצאנו מפה ביום רביעי, אני הייתי די בטוח שהולכים למתקפה. אני מזכיר לכם את ה-State of Mind ביום רביעי.
1: כן, אמרנו על זה.
2: נכון?
0: אני אמרתי שלא.
1: את אמרת שלא.
2: ו?
0: מה ו?
2: לא, מה אתה אמרת ומה אני אמרתי, אני לא זוכר.
1: אני אמרתי שכן.
2: כן?
1: כאילו בדוחק אמרתי שכן, אתה אני לא זוכר מה אמרת.
0: אתה, כן, אתה לא אמרת.
2: אני חושב, נכון, אני חושב שהמשכתם את השיחה בלעדיי, ואז אמרתי, רגע, אני אדחף עם האימור או לא? אמרתי, לא, יאללה. אבל זה היה כאילו ברמת, על הקצה, על הקצה, על הקצה, על הקצה. גם אני הייתי בסוג של כוננות, להקפצה, לאולפן, אם יש מתקפה. ואז שוב, כאילו, בתהפוכות הימים האלה, נוחת איזה הסכם, כמו ההסכם של הפסקת האש אז, שסיים את המלחמה. שאתה אומר, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל מה? הנה הבוקר, אגב, טלגרם, אני... לא, יש את הטלגרם של גילי כהן, הכתבת המדינית של כאן 11.
1: כן, כן, כאלה.
2: זה האמין, זה לא...
1: ברור, ברור, אנשים שיש להם מוניטין לשמור עליו.
2: כן. מדהים אותי שעיקרי ההפסקה הפקיסטנית זה נמשיך את ההפסקת אש. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו מסכימים על עוד הפסקה. ואחרי זה, כאילו, נדבר על הסוגיות ליבה. אז ייפתח המצר הורמוז, יוסר המצור על הנמלים של איראן, הסרת ההגבלות על כספים איראניים, פה עוד אין הסכמה סופית.
1: זה בעיה גדולה.
2: כן. הכללת לבנון בהסכם.
1: בעיה גדולה.
2: מאוד, כי זה שומר את חיזבאללה.
1: כי מה זה קשור? כי מה זה פאקינג קשור?
2: אבל כמו שהם קרחו
1: ברור,
2: את זה...
1: ברור, שזה הקריחה הזאת הייתה נוראית מלכתחילה.
2: כן, זה עוד הישג איראני. וככה סעיף 5, סוגיית הגרעין תידון בשלב השני של הדו-שיח, שכבר הוסכם עליו. הצעה הפקיסטנית קובעת כי השיחות בסוגיית הגרעין האיראני עם ארצות הברית יתחילו מהנקודה בה הופסקו. זאת אומרת, אין שום מהות, ו... צועקים בנעדרותם, הטילים הבליסטיים, גם הם.
1: כן.
2: זאת אומרת, לפי ההסכם המסתמן, כל שלושת הדברים שהיו חשובים למדינת ישראל, נזנחים בצד.
1: עם הרבה סימני שאלה סביב האורניום המואשר, כי כן יש דיווחים בניו יורק טיימס, שכן יש הסכמה שהוא יוצא מאיראן, מה שלא היה עד עכשיו.
2: אבל זה לא... כל האורניום המואשר, זה האורניום המואשר לרמה הגבוהה.
1: כן, שזה 450 קילו שכאילו דאגו לגבי.
2: אז זה, אף אחד עוד לא אמר.
1: לא, זה כתוב בניו יורק טיימס, 400...
2: שלאותם זה, הם הסכימו להוציא.
1: כן, כן, כן.
2: אם זה...
1: זה עדיין גם חזון למועד, כן, זה הכל דיווחים, וזה, וזה, וזה, וזה, וזה.
2: כרגע זה אין לזה שום התייחסות בהצעה הרשמית, נקרא לזה ככה.
1: ככל שיש כזו, כן.
2: כן.
1: ככל שאנחנו יודעים את
2: הפרטיה. והסעיף הכי חשוב... זה שהפקיסטנים דורשים שההסכם יקרה הסכם אסלאמבד, ושזה ייחתם שם, שהם יהיו...
1: כמה?
0: די!
1: כמה מטורף זה ש...
0: זה סעיף נחמד.
1: לאסלאמבד קוראים אסלאמבד.
2: כן.
1: כאילו, צ'יל. צ'יל, הבנו. אנחנו יודעים שאתם מוסלמים.
2: כן, כן, כן. תראה, זה כמו יהוד. שיש אשכרה עיר
1: יהוד. זה קצת כמו יהוד, נכון.
2: או אור יהודה.
1: כן. נכון, זה יותר קרוב לאור יהודה, כי יש את הבד הזה בסוף שאתה תוהה מה הפישרו.
0: עיר האסלאמבדים.
1: עיר הבד.
2: גם בד בגרמנית, אם אני לא טועה, זה מרחצאות. נכון, יש בד זה, בד זה.
0: לא טוב, מרחצאות
2: האסלאם. מרחצאות האסלאם, זה אתה מדמיין...
0: את גרמניה.
1: כן, תכלס, כן.
0: כן.
2: אז כרגע...
0: כן, אוקיי, נכון. המטרות, המלחמה הזאת לא, כנראה שלא הושגו כמו שרצינו, כמו ש... לא, מה זה רצינו? כמו שרצו ואמרנו, כן, זה נשמע טוב, אנחנו גם רוצים, אבל כנראה זה דבר שהוא איננו אפשרי. אבל אני חוזרת למטרות אחרות שגם היינו בטוחים ש... יקרו, שזה מיטוט חמאס. חמאס עדיין עומד בעזה, כן? זה שאנחנו עם הפנים לאיראן, מה קפצנו? מה קפצנו לשם? חמאס עדיין נמצא בעזה, איך זה לא דבר?
2: ומסרב להתפרק מנשקו.
0: כן, כן, שבאמת פותח כל מהדורה.
2: וגם, כל הזמן מנסים להקטין ולמרוח. נו, אז...

0: מפה, הרי אנחנו נשארים פה עם איראן נקמנית ופצועה, וכפי שאנחנו ראינו גם יודעת להשתקם ממש ממש מהר, והרי גם את הדיווח על מספר המשגרים שנפגעו, המספר הזה שהלך והצטמצם ככל שעברה התקופה, בסוף אנחנו נשארים פה עם הטילים הבליסטיים, עם מה שישאר מהאורניום המואשר שספק רב אם יצא, הלוואי שיצא, אבל כנראה עם אתרי גרעין שעדיין יכולים להתקדם לפעילות מסוימת, זה יהיה, זה נורא, זה באמת באמת נורא. ואגב, גם הדיווחים על זה, הרי כל הזמן מתפתפים בכירים ישראלים שישראל מודרת מהשיחות, כן? שהדבר הזה מתקדם, זאת אומרת, זה כך או כך גרוע, גם אם זה אכן נכון, וגם אם זה אכן מין הדלפה שמטרתה שנתניהו בסוף יבוא ויגיד, זה לא היה בשליטתי, כאילו, הדירו אותנו מהשיחות, זאת אומרת, זה או כסתח במקרה הטוב, או אמיתי במקרה הרע.
1: זה נראה לא טוב, זה באמת נראה מאוד מאוד לא טוב, כאילו אני מחכה שנדע יותר פרטים, כי קשה לי כשאנחנו ניזונים רק מדיווחים וספקולציות, אבל זה פשוט לא נראה טוב כרגע. ואני אמרתי כשדיברנו על זה לפני כמה שבועות, שכל הסכם שלא כולל את הגרעין יהיה גרוע מאוד, אבל כן, גם הפרויקט הטילים, והמימון הפרוקסיס, במיוחד אם עכשיו התחילו להפשיר נכסים איראנים וסנקציות יוסרו מעל איראן, כן, זו בעיה גדולה, זה מאוד מאוד לא טוב.
0: אתם זוכרים, רבי ברמן היה נותן בהם סימנים, מגב, משטר גרעין בליסטי, משטר מהמם ירד, נשארנו עם גב, אין לנו כבר גב, מהאמריקאים, אז נשארנו עם כלום, פשוט כלום, זאת אומרת, אם הגרעין גם יישאר, אז נגבו איתנו את הרצפה, עם המגב הזה. וזה עניין באמת של זמן, עד שצריך עד הסבב הבא, והוא יהיה קשה יותר, כואב יותר, ומישהו רואה את האמריקאים מתגייסים שוב בעוצמה כזאת לעוד איזה... אני לא יודע, באמת, זה כאילו, אני מאוד מאוד מאוד פסימי. יש איזה אחוז אחד של שברי של תקווה שיקרה איזה נס פתאום וזה, אבל כאילו, זה נראה. נכון, זה פשוט נראה רע, צריך להכיר במציאות שזה נראה רע מאוד.
1: מה עוד?
0: מה עוד? יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אולי נשמור קצת...
1: קצת מה טוב הזה?
2: פסימיות.
0: להמשך? יאללה.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר בקיבוץ גלויות, בדרך החוף באולגה, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, ובאזור מורשה עד אלוף שדה.
1: תודה רבה, השבוע הזה אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אתם מספרים לנו מהי העבודה השנייה שלכם. אולי אנשים לא יודעים שאתם עובדים בעוד משהו, אולי זה בכלל מכניס לכם יותר מהעבודה המרכזית, הפומבית שלכם, אולי זה תחביב מהצד שאתם גם מרוויחים ממנו כסף, אבל ספרו לנו על הכנסות נוספות שלכם, אפשר בטלפון 1-900-7-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, דברים מעניינים, מיוחדים.
3: כן, לא כל מיני קריפטו ברוז שמוכרים קורסים עכשיו, לא לבוא למכור קורסים פה.
1: אז העבודה השנייה שלכם, שאולי אתם מסתירים אותה, תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון, המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
9: אקו 99
8: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
15: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
16: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
15: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
16: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
17: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
19: צ'רי מבית פריזבי.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.
20: מבנה החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: אור, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
5: מה קורה?
6: מה שלומכם?
5: בסדר. אור, כבר אתם מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מהי העבודה השנייה שלכם, אולי אחת כזאת שאתם מסתירים. ספר בבקשה.
6: אז קודם כל תודה רבה, כיף לשמוע אתכם תמיד.
5: תודה רבה.
6: אני עיתונאי במקצוע. אני תכף 20 שנה עיתונאי, הייתי בימים היפים כשעוד היו עיתונים אבים כאלה, גם במקומי, גם בשניים העיתונים הגדולים הארציים, בספורט בעיקר.
5: כן.
6: ולאט לאט הענף התחיל לנזול.
5: כן.
6: מניח שאתם יודעים על מה אני מדבר, לאט לאט התחילו להצטמצם ולסגור וכל מיני דברים כאלה.
7: כן.
6: והבנתי שאיפשהו שאני חייב להמציא את עצמי מחדש, ואני בשנתיים האחרונות מדריך בספארי.
5: די.
6: כן, זה ממש ממש נחמד. עכשיו בהתחלה, בתור מי שכותב המון זמן והרוב מהבית, פעם היו גם מוצאים כתבים למגרשים, אבל אפילו זה כבר לא קורה הרבה. בהתחלה אתה לא יודע כאילו איך להעביר את זה בסביבה הקרובה, וגם כל מיני נסיעות בבוקר ופקקים ועניינים, ואז אפשר גם לשמוע יותר תוכניות בוקר חוטיות, אבל זה כבר נושא אחר. ולאט לאט אתה קולט שכולם מגיעים לשם. גם בהתחלה זה באמת הורים לילדים קטנים, אבל באמת כל הזמן יוצא לי לפגוש כאילו גם

0: הקולגות שהיו איתי בעבר, גם
1: הורים. כמבקרים או כמדריכים?
0: כמבקרים, מדריכים.
1: רגע, אבל אתה עדיין כותב? אתה עדיין עיתונאי?
0: כן, כן, פשוט במדיות מקומיות.
1: אהה.
2: למרות ש...
1: בפרינט, כאילו בעיתונים?
0: כן, יש עיתון שעדיין מודפס.
1: לא, יש הרבה שעדיין מודפסים, זה נכון שהם נהיו כולם רזים יותר ומצומצמים יותר, ובטח בספורט שכאילו אתרי האינטרנט בעצם כאילו ייתרו בגדול את ה... כמעט לגמרי את הצורך, למרות שעדיין כאילו הפרינט נאבק וממציא את עצמו מחדש עם כל מיני פרשנויות ופרויקטים וכולי.
0: כן, אבל בוא נגיד שזה נורא כיף עדיין להגיד פרינט, אבל הילדים שלי אולי זוכרים את זה בעבר ממש שהיו ברכות שהם נולדו, דברים נחמדים כאלה, אם אתה זוכר.
3: ולמה החלטת להיות דווקא מדריך בספארי? כאילו, זה היה משהו שחשבת עליו, או שסתם זה מה שהתגלגל?
0: האמת שזה נורא מצחיק, אני באמת, אני לא כזה פריק של חיות, לא הייתי. ופתאום, זו איזושהי מודעה שנתקלתי בה, ואני נורא אוהב לעבוד עם קהל, אני נורא ורבלי, אני אוהב לדבר, לשמוע ולהשמיע. וזה פתאום התלבש, וניסיתי, ניסיתי ככה, הגשתי מועמדות, ובאמת זה הדבר הכי טוב שעשיתי. אני יכול גם להמשיך לקחת את הילדים לעבודה, אז אמנם לא משחקים בערב, זה קצת אחרת בהדרכות, אבל לפעמים סבא וסבתא מתקשרים לבן הקטן ששואלים אותו מה אתה עושה, מה אני לא יכול לדבר איתכם, אני מאכיל ג'ירפות.
2: זהו, אבל אתה מבין שזה לא מעבר כזה חד בין עיתונאי ספורט לספארי, לחיות בספארי, כן? זה כזה...
0: מגיעים לתובנה הזאת, אבל אחרי הרבה זמן.
2: הבנתי, אוקיי.
3: להאכיל ג'ירפה זה כיף, עשינו את זה פעם אחרונה שהיינו אנחנו כמבקרים בספארי. יש להן לשון כזאת מחוספסת, ואתה מרגיש אותה כשאתה נותן להן את החסה.
0: לשון באורך של חצי מטר,
1: חצי מטר לשון?
3: היא גם כזה אפורה כזאת, נכון?
0: ותמיד אנחנו מגלים מנהג אפריקאי עתיק, לק של ג'ירפה, 7 שנים של מזל טוב.
1: וואלה, אוקיי.
0: הילדים בכיתה א' מסודרים עד החטיבה, להורים שלהם אני אכפה.
2: וגם מקלחת.
0: גם מקלחת.
1: מעניין, אני חושב שאולי חוץ מכלבים, לשונות בטבע של בעלי חיים הן תמיד מחוספסות.
3: מעניין.
1: נכון, גם של חתולים הלשון היא מחוספסת. של פרות בטח, יש המון המון...
0: כן, לא, כן, לא אבל בספארי בגלל שהדגש הוא על חיות בר, אז זה יותר... כן. אתה מחפש את הדברים הכיפים בחיות הגדולות, בפעילים, בג'ירפות, עכשיו זה ההיילייט, זה הקפיברה.
2: מה למה? קורה עם הקפיברה? תרחיב.
0: קפיברה, מחרסם הגדול בתבל.
3: כן, אבל מאיפה העדנה המחודשת?
2: כן, מאיפה
1: בטיק
2: ההייפ?
1: טוק? בטיק טוק?
0: לא, זה אני... זה פחות רץ בטיקטוק, אבל עכשיו כולם, שוב, יכול להיות בעצם שאני לא מספיק בטיקטוק בשביל להבין את האייפ, אבל...
1: כאילו, אתה אומר שהקפיברה נהייתה מין בעל חיים שמתעניינים בו, נגיד ילדים
0: ש... אני אומר שמי שנכנס בשערים של הספארי ומתחיל הדרכה, ישר שואל מתי נראה קפיברה.
1: די!
2: אשכרה.
1: תקשיב, אני מודה ומתוודה שאני אפילו לא סגור על מה זה בכלל.
3: זה המחרסם הגדול.
1: מה זה?
0: זה מחרסם ענק, נראה כאילו כמו סוג של בונה מוגדל כזה.
3: כן, בדיוק.
0: הם נורא אוהבים להיות במים. אז הם הרבה...
1: זה לא היה כשאני הייתי ילד.
3: פרווה רצובה כזאת.
2: מה זה לא היה כשאני?
1: נשבע לכם, הוא לא היה כשהייתי ילד.
3: לא חיה חדשה.
0: זהו, זה לא היה בתודעה כש...
1: זה לא היה בתודעה. לא היה בסיפורי ילדים, לא היה בגני חיות, או בפינות חי, או בפינות ביטוף.
2: לא, אצלי הצ'ינצ'ילות היו חזק. היה דיבור על צ'ינצ'ילות, על האמת צ'ינצ'ילה.
0: צ'ינצ'ילה החדשה.
2: אשכרה.
0: מחפשים את הקפיברה, וכן, וזה נורא נחמד, כי אצלנו גם משקיעים בשמות, אז הקפיברה הראשונה הייתה קפיברוך. הרבה פעמים משמשים את הקהל גם ברשת, נותנים להם לבחור את השף.
1: כן, כן.
0: ואז שהגיעה קפיברה נוספת, גדולה יותר, קראו לה ציון. וזה סגר לנו פינה.
1: טוב, אור, תודה רבה לך.
3: תודה רבה,
1: ביי ביי.
2: כן, היא אכן חזרה ברשת, בסיבוב ברשת.
1: הנה, בבקשה. שמה, אבל מה עושים?
2: היא סמל של וייב, של... כן, של משהו שהוא חיובי ורגוע, בגלל הפרצוף שלה.
3: כן, כן, היא גם צ'ילי כזה במים.
2: יש אותה, כן.
3: כן, כן.
1: טוב, שרון?
4: בוקר טוב, מעניינים.
3: מה קורה, שרון?
4: איזה כיף להגיד מחר ניפגש.
1: אה, בהופתעה. די.
4: מה קורה? בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, שרון. גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ישראכרט לעסקים. החשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, למשל קניות בסופר, תשלומים לגן או חוגים, לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק. ואולי אתה תזכה ב-600 שקלים נוספים? ספר בבקשה, שרון, על העבודה השנייה שלך.
4: אז תודה, קודם כל, ובוקר טוב. אני בבקרים מנהל IT בחברה מאוד גדולה.
1: כן.
4: בא עם חולשה מכופתרת וכל הפסון.
1: כן.
4: 30 עובדים, ובלילות אני די-ג'יי.
1: די!
4: ואף אחד לא אמור לדעת על זה. כמובן שפעמיים התפסתי, אבל אתה יודע, באירועים ש...
1: מה זה, רגע, מה זה אף אחד לא אמור לדעת? אסור לך כאילו לעבוד או שאתה פשוט מסתיר את זה?
4: לא, אני פשוט מסתיר את זה. אני מעדיף שיש לי 30 עובדים מתחתיי, רובם כזה ילדים 22, 23, ואני מעדיף כאילו...
2: זה לא מעלה לך את המניות? כאילו...
4: לא בטוח.
2: רגע, במה אתה באמת ביום יום עובד?
1: מנהל IT.
4: מנהל מחשוב של החברות.
2: אוקיי. בלילות אתה די-ג'יי? איפה?
4: לרוב בסופי שבוע, בהרבה מקומות בתל אביב, בהרבה מקומות ב...
1: אירועים או מועדונים? ברים.
4: גם אירועים, גם אירועים, גם מועדונים. לצורך העניין, סוף השבוע הזה עשיתי חתונת שטח.
2: גם חתונות אתה עושה?
4: כן.
2: אז אתה מקבל זוגות?
4: מקבל זוגות, ואני גם... ואני גם מסתיר שתי חשבונות אינסטגרם, כאילו חשבון אינסטגרם שהוא...
2: לא, נכון!
4: ויש לי חשבון של הדי-ג'יי, כן.
2: אז יש לך כינוי כדי-ג'יי בטח? אני מניחה?
4: די-ג'יי שרון, הכי פשוט שיש.
1: די-ג'יי שרון.
3: הם לא יחשדו בחיים.
1: נכון.
4: גאוני. יחשדו בחיים.
3: זה כמו מאור בוזגלו שבתחילת הקריירה...
4: זה גם לא תמונה, בפרופיל זה לא תמונה, זה הלוגו, אז כאילו...
2: שמע, אבל נגיד...
4: החברה היא בצפון, אז אני...
2: אבל שרון, נגיד אתה עושה פגישה עם זוג לקראת חתונה, נכון?
4: נו.
2: מתי אתה קובע איתם, אם אתה כל היום בעבודה?
4: לא, לא, אחרי צהריים וערב. רק אחרי צהריים וערב.
1: גם מנהלי IT הם חותכים, כן?
2: הם חותכים עובדה?
1: תקלות זה עד 5, אוקיי?
2: נכון.
4: ב-5 נופל את העת. לא, לא, זה לא ככה. את האמת, היו לי פעמים שאני, לצורך העניין, בקבלת פנים, מנגן את הקבלת פנים, ופתאום מתחילים טלפונים של קרייסס באחד הלקוחות שנפל להם איזה שרת.
3: יואו.
1: אז מה אתה עושה?
4: שם פלייליסט ומתחיל...
2: זה קבלת פנים. די-ג'יי לא באמת מנגן בקבלת פנים.
4: תלוי איפה, כן, בדיוק. זה... גם בברים, אגב, זה קרה לי. בברים זה קורה לי הרבה.
2: ועל מה אתה מנגן?
4: קונטרולרים של פיוניר, לרוב. או CDJ, כשיש באולם, אני לא מביא את CDJ.
3: כשמאור בוזגלו רק התחיל את קריירת הדי-ג'יי שלו.
4: הוא גם התחיל ב-IT.
1: התחיל בעייתי.
3: הוא עלה עם מסכה כדי שלא יזהו אותו, כי הוא... כן.
1: שיעבו אותו בשביל האומנות, כזה?
3: כזה, והוא קרא לעצמו די-ג'יי שדו, אני חושב. וואלה. הייתה על זה עונה שלמה, כן.
4: אחד הדברים הכי מביכים שקרו לי, זה שחבר שלי יום אחד התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, אתה חייב להחליף אותי היום, יש לי איזה גיג, אני לא מרגיש טוב. בפתח תקווה אמרתי לו, יאללה, נו, בוא נעשה את זה. בקיצור, זה איזושהי קהילה של חילופי זוגות.
2: ניגנת בקהילה של חילופי זוגות?
4: כן, אבל תודה, יש גם מסיבה באמצע, וכולם מתפצלים לכל מיני מקומות.
1: אחרי זה הם פורשים ל...
4: כן.
2: אצלך זה רגיל, אצלך זה אנשים עובדים. אחרי זה...
4: ואחד המנכ״לים ואשתו צצו לי שם, לקח איזה 5 שניות, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, לקח איזה 5 שניות לעכל את הסיטואציה. אמרנו, אוקיי, נשאר פה לגמרי.
1: כן.
3: אגב, כשאתה רואה מישהו במסיבה שהיא לא חילופי זוגות, מישהו מהעובדים שלך, אז גם יש כזה קוזה נוסטרה? לא מדברים על זה?
4: לא כזה. חיוך כזה, לא. אגב, אני כאילו פשוט עובד בצפון, אני עובד בחיפה.
1: כן.
4: ורוב התקלות שלי הוא במרכז.
2: זה לא חוץ לארץ, אתה עובד בחיפה. חיים, יגיעו אליך.
4: לא, לא, לא, לא יותר מדי לתל אביב, דווקא לברים שאני עובד בהם, דווקא למקומות שאני מתקלט בהם.
3: כן, אבל אתה יודע שיש ליטרלי שיר על זה שרואים מישהי במסיבה בחיפה. כאילו, זה המקום הכי לא חשאי שלי.
1: טוב.
4: אבל זה הפוך, זה ראיתי מישהי
1: במסיבה בתל אביב. בדיוק. תודה שרון.
2: תודה שרון, נתראה מחר.
1: נכון. אגב, שרון, תקשיב.
3: אולי הוא המופע, כשאני חושב על זה.
1: כן. פתיחה דלתות, הוקדמה מ7:30 ל-7, כדי שאנשים לא יהיה עומס בכניסה ופקקים ועניינים. אז אתם מוזמנים להגיע מוקדם להופעה, כאמור, ההופעה מתחילה, תתחיל ברבע לתשע, ובול, אז מוזמנים להגיע מוקדם.
4: הכל תלוי בבייביסיטר.
1: אוקיי. שהיא גם מנהלת משאבי אנוש בחברה. תודה רבה, שרון.
4: היינו בהופעה של תום בשישי, תקשיב, יצאתי עם קרים בצד של הפה.
3: איזה חמוד, איפה?
4: בהודש.
3: בהודש?
4: כן.
3: איזה אחתה.
1: יפה.
4: יאללה, שיהיה אחלה בוקר.
1: ביי, תודה.
2: ביי.
3: זה היה רוח חילופי זוגות, אגב.
1: טוב. אז נחלק ביניהם, שרון ואור.
3: בהחלט.
1: יאללה, 300 שקלים נוספים גם לשרון וגם לאור. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, וגם מסגרת אשראי נוספת להצטרפות ללא תשלום, לישראכרט לעסקים. חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, לא עולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 26, יש כאילו 1-7 חודשים, כן. כפוף לתנאי השירות, כמובן.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
1: ליל.
2: כביש אחד עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף בן שמן בשער הגיא, בדרך 4 בכניסה לגן יבנה, מפרדסי עד הדסים, במחלף אלוף שדה ובדרך 5 בקסם.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
10: אקו 99
11: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
16: מרגישים שזה מילגה.
17: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
22: כפוף לתקנון.
23: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המראה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
24: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של

0: אופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
5: אהלן, בוקר טוב.
6: היי קובו.
7: היי קובו.
4: אתה בא מחר?
5: כן.
4: יופי.
6: יופי.
4: מאוד. אל תראה כל כך מוחזב מזה.
5: אנחנו כבר בסיכומים, זהו, אנחנו ממש בפוטו פיניש של המלחמה הזאת, אנחנו בהסכמים, ניצחון מוחלט, לא נסגר כמו שרצינו. המזל שלא ישרנו שום קצה
7: פתוח
5: כזה שנוכל במסע ומתן ממש לסגור את הכל עד הרגע האחרון. אורבן הכל בצחוק, אנחנו באירוע שאף אחד לא מבין אותו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה הולך להסכם, לא ממש יודעים מה יקרה עם האורניום, יש איזה דיווחים עכשיו שהאורניום יצא או לא יצא, אנחנו גם לא יודעים איך זה הולך להיגמר בלבנון, מה המשמעות של לבנון, אבל בסופו של דבר אני האחרון שיכול להגיד לא להסכם, כי משום שאני מלכתחילה אמרתי שזה חייב להיסגר באיזשהו הסכם, רק מה שנורא מדאיג או בעייתי זה העובדה שהמדינה הזאת, מדינת ישראל, נתנה מה שנקרא גב, אם זה בחיל האוויר, הטייסים, אפילו הכלכלה שלנו, כן? הכלכלה שלנו פה, האנשים שבמקלטים הרוגים והכל, ואנחנו, אין לנו פשוט שום סי באירוע הזה. שום סי. אין לנו שום דבר אפילו לקבוע איך זה יגמר עם לבנון וחיזבאללה. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו, בצבא לפחות, כן? בצהל לא מכירים איזושהי הנחיה בעקבות ההסכמים האלה, ומה זה אומר אפילו לגבי לבנון.
4: אז חלק מההסכם הפקיסטני זה שזה גם יגמור בלבנון. אבל איך יגמור? האם חיזבאללה יהיה שם? מי יהיה שם? איפה ממשלת לבנון? מה עם הדיאלוג איתה?
5: על פניו, עכשיו אנחנו גם בהפסקת אש, כן? רק אין מי שיכול לאכוף את זה, אין מי שיכול. זה פשוט הפכנו לסוג של איזה מיליציה אמריקאית, שזה לא רע, קודם זה אנחנו מיליציה של אמריקאים, יכולנו לגמור מיליציה של מדינה יותר בעייתית, אבל שוב, אנחנו באיזשהו, נכנסים לאיזשהו טירוף, אני לא מקנה, ממש לא מקנה היום בתושבי הצפון שגרים על הגבול. איך זה ייסגר? באיזה אירוע זה ייסגר? ראינו, יש לנו הרוגים שם, ואנחנו ראינו בסוף השבוע, באמת, הרחפנים האלה מגיעים גם לתוך שטח ישראל. עם מי אנחנו יושבים לעשות את ההסכם הזה? זאת אומרת, עם מי סוגרים את הפינה הזאת בסיום הלחימה? אנחנו רואים שאנחנו יושבים עכשיו עם הלבנונים בארצות הברית, והרחפנים כן מגיעים ומתפוצצים, זאת אומרת, באיזשהו מקום. שוב, אנחנו בכניסה החוזרת ללחימה, גם באיראן וגם בלבנון, שיפרנו את המצב של האויב, לא את שלנו. זה בעיה, והם מנסים ללמוד את זה, מנסים ללמוד מה ההשלכות של זה, מה עושים עם זה. אירוע ממש לא טוב, ממש לא טוב מבחינת הצבא.
4: זה גם היה ברור ברגע שנכפתה עלינו הפסקת האש הראשונה, שפתאום קמנו בוקר אחד, שזה ככה ייגמר. קשה מאוד לחזור ללחימה, וגם אם זה היה מנוף לשיפור עמדות בתוך מסע ומתן, אז זה לא מי יודע מה הצליח. אני חושב שהאיראנים לימדו את טראמפ שיעור גדול מאוד בצניעות, גם אם זה יתוקשר כאיזה הישג היסטורי, ובסוף אנחנו כאן נשארים כדי לשלם את המחיר, עם חיזבאללה על הגבול.
5: סעיף הראשון במסע ומתן הזה, שסגרו האמריקאים, זה בכלל מצרי הורמוז, שהם לא היו בעיה בכלל במלחמה. זאת אומרת, אף אחד לא דיבר על המיצרים האלה, פתאום ההישג המטורף זה פתיחת מיצרי הורמוז, שזה באמת כאילו תסתכלו ציפור. אין דרך אחרת כן. לתאר את
4: ההסכם. ומה עושים הלאה? הרי האמריקאים ילכו מפה, ואנחנו עם איראן פצועה ונקמנית, עם יכולות שיקום מאוד מהירות, כבר הם עשו את זה. שום סדק במשטר, לא יודע, זה נראה, כרגע זה נראה רע מאוד.
5: מה שחששנו הוא קורה, אנחנו ברור לכם, אנחנו נהיה בסבב ובקרוב מאוד, משום שהבעיה פה זה לא רק איראן, מה נשאר לה ומה יש אצלה, אלא המשטר הזה, הוא בעצם בהסכם כזה, הוא מקבל גב.
4: כן.
5: הוא מקבל גב, mm-hmm. אותו לא התקפו, וזה משטר קיצוני, וזה משטר שהוא מסתכל על ישראל היום. ההסכם הזה הוא גם רע מאוד לשכנים שלנו, מאוד רע לשכנים שלנו. שגם הם לא יודעים מה לעשות עם זה ומזיעים היום. ומה יקרה הלאה? אני סומך על הממשלה הזאת. אנחנו כבר רואים היום, אנחנו רואים כבר עכשיו את מפקד פיקוד דרום, האלוף יניב עשור, אל תדאגו, הוא עובד קשה, הוא יפרק שם איזה הסכם, איזה הבנות, ומהר מאוד כל המילואימניקים שלנו ירוצו שוב לעזה. אני לא רואה איזושהי הפוגה, הפוך, באמת, אני שומע על אלוף יניב עשור, הוא עושה הכל, הכל, הכל, כדי שוב להתחיל את המלחמה שם שוב, מה זה, לא על דעתו, כן? אני מניח שזה הנחיות של דרג מדיני, אבל ההתנהלות שלו זה בהחלט...
4: אבל חמאס, אתה יודע, יש כאילו מסע ומתן במצרים וכל מיני גורמים כאלה, ועדת השלום וכולי, הם מסרבים להתפרק מהנשק שלהם, כן?
5: אבל זה לא מצרים, הלוואי וזה היה מצרים ונותנים לזה למצרים.
4: לא, אני אומר, זה קורה.
5: כן. איך?
4: הם נפגשים במצרים לצורך מסע ומתן.
5: בסדר, כן. אנחנו שוב, אין פה, אנחנו ויתרנו, המצרים באמת לוקחים את זה כי הם רוצים להיות בתוך המעגל הזה, אבל ויתרנו על מצרים ועל סעודיה ועל המדינות הסוניות כגורם מתווך. אנחנו על ארדקור, אנחנו עם קטר ואיראן וטורקיה, שזה מדינות הרבה יותר עוינות לישראל.
4: כן.
5: שוב, אני מבחינתי תמיד רואה בסיום מלחמה דבר טוב, אנחנו גם לא יודע למה, אנחנו חשים איזו תחושה של חוסר סיפוק, אבל...
6: נראה לי שזה ברור למה, קובו.
5: אין לנו אחד שיודע לסגור את זה בהסכמים. זאת אומרת, בלי הסכמים, בסדר, אז הרבצת לכולם, היית חזק, יופי. יופי.
4: בוא נספיק בזמן שנשאר לנו, קובו, לדבר על הסיפור שלך הבוקר, כותרת ראשית בארץ, על מערכת הגנה שלא נפרסה בבסיס צהל...
5: נכון.
4: על הגבול או בתור...
5: בדיוק, כדי לשמור על הלוחמים ולשמור אפילו על יישובים הקרובים לגדר, אז אנחנו לא נעשה פה איזשהם עבירות צנזורה ונתחיל לדבר על איזה מערכת ומה. העובדה שכולנו רוצים לראות את החשבונאים מצליחים, באמת.
4: לא, אבל תסביר, אני שנייה עצרת אותי לתת את ההצגה של הסיפור שלך, שבעצם המערכת הזאת לא נפרסה, כי באותו בסיס נמצאת חטיבת חשמונאים, ומה לעשות שנשים, חיילות, הן חלק בלתי נפרד מהיחידה שפורסת ומתפעלת את מערכת ההגנה הזאת, וכדי שלא ייכנסו לבסיס ויהיו עם חיילי חטיבת חשמונאים, אז פשוט החליטו לא לשים את המערכת הזאת שם.
5: נכון, עכשיו רק כדי להסביר באמת את העניין הזה, זו מערכות אסטרטגיות שמכניסים לתוך שטח לחימה, אי אפשר לשים אותם בכל מוצב. זאת אומרת, זה לא עכשיו אתה יכול לבוא לאיזה מבנה בלבנון ולהפעיל את המערכת הזאת. המערכת הזאת היא מערכת אסטרטגית, היא מערכת משמעותית להגנה של חיילים ואזרחים, ולכן אתה לא יכול להכניס אותה לכל מקום. המקום היחיד שניתן היה להכניס אותה, והוא ממוגן כמו שצריך, עם יכולות תקשוב כמו שצריך, זה איזושהי נקודה, אוקיי? נקודה שבה עכשיו יושבים הלוחמים של החשמונאים. אני מבין את הצורך הזה באמת, בהצלחה של החשמונאים, אבל אנחנו כמו רואים כולנו את המחיר המטורף שאנחנו משלמים כל יום בלבנון. אנחנו מאבדים שם לוחמים, אנחנו אזרחים נפגעים. זאת אומרת, השיקול הזה עכשיו לא להכניס איזושהי יכולת שפותחה, איזשהו כלי אסטרטגי שיכול לתת מענה. אגב, היא לא בהכרח מבצעית, היא לא סיימו, אותו כלי הוא לא בהכרח מבצעי ויודעים לכתוב עליו ב-200%, אבל אין משהו אחר. זאת אומרת, איך הם מכניסים את המערכת הזאת למבצעיות תוך כדי לחימה, לא שהיא בהכרח הפתרון המושלם, אבל אין פתרון יותר טוב מזה, אין. ופשוט לקחו את הלוחמות עם הלוחמים, זה גדודים ויחידות שבעצם הם מעורבים, יש המון נשים שמשרתות בגדודים האלה, ולא נותנים להם כי החשמונאים שם.
4: צריך להגיד...
5: לא יהיה נשים
4: באותו בסיס.
5: בסביבתם.
6: דובר צהל הכחיש, ראיתי בכתבה שלך.
5: נכון, נכון. דובר צהל הכחיש הכל, אמר שהכל שקר.
4: וששמו את המערכת הזאת במקום אחר, לפי שיקולים מבצעיים או משהו כזה.
5: דובר צהל, אני לא יודע, אני לא יודע מתי שמעתם אותו פעם אחרונה. כשהיה את איראן וטסנו ועשינו שמיניות באוויר מעל טהרן, אז דובר צהל יצא כל יום. אני אומר לכם, אני עומד מאחורי הסיפור, ויותר מזה, דובר צהל פשוט פחדן. פשוט פחדן. העובדה שהוא שומר על העניין הזה של המפקדים והחשבונאים ועל ההחלטה הזויה הזאת, במקום להבין, מישהו, אף אחד לא בא ומאשים אותו, כן? אף אחד לא בא להגיד לך משהו. יש פה בעיה, יש פה אירוע. הם קודם כל שומרים. זה היה בדיוק, אתם זוכרים את ההכחשה שלהם גם אחרי שעשיתי את הכתבה על בצלאל זיני. בואו, דובר צהל, הוא סיפטום שלנו, תראו, זה אנשים פחות טובים יהיו לנו. אנחנו ככל שהמינויים במדינה הזאת יהיו של מקורבים, של אנשים שלא עושים בעיות, של האנשים השקטים, של האנשים שהם כביכול הפחדנים, ככה זה ייראה. ככה זה ייראה. מישהו שמע את אנחנו מסיימים מלחמה של שנתיים, יש לנו הרוגים. מישהו שמע את דובר צהל מדבר? אתם זוכרים שהיינו מטסנו מעל טהרן? כל יום היה פה
4: נכון,
5: איזה הצעה אחרת.
4: נכון, הוא היה מדבר כל יום. רגע, קובו, אבל לפני שאנחנו צריכים זה, בעצם... המערכת הזאת נפרסה במקום אחר או שהיא לא
5: נפרסה בקילומטרים רבים בתוך שטח ישראל שהיא לא רלוונטית, היא לא רלוונטית בכלל בדווחים האלה. היא פשוט לא רלוונטית בדווחים האלה. וכן, דובר צהל המכחיש.
4: ואתה עומד מאחורי זה שזה לא נפרס באותו מקום, כדי זאת אומרת מערכת שהיא הגנה על חיילים.
5: נכון.
4: שאולי הייתה יכולה להציל חיים, אנחנו רואים שזה גובה מחיר מאוד מאוד כבד. הייתה יכולה להציל...
5: היא לא פתרון מוחלט והשלם, אבל וזה... אין משהו אחר
4: וזה כרגע. וזה פשוט לא נפרס באותו בסיס כדי שהחיילות נכון. שמפעילות המערכת לא יהיו שם כי חטיבת חשמונאים שם.
5: נכון.
7: יש גם חיילים התגובה... שמפעילים את המערכת?
5: איך?
7: יש גם חיילים?
5: אז היה בהתחלה, החליטו להכניס רק את הגברים שיפעילו את זה. אין מספיק, זה לא, זה יחידות ש...
4: מעורבות? כן.
5: זה לוחמות. זהו, ומה שמדהים זה התגובה שבאמת דובר צהל. אני כל כך חשוב לי להכניס את זה שהוא מכחיש את הכל ולהשאיר את זה ככה, כי בדרך כלל אפשר להגיד להם אוקיי, אז אתה, אבל מה אתה מכחיש? יש אירוע. אני רציתי להשאיר את זה ככה משום שאנשים יבינו שגם בדובר צהל וגם בצהל היום הפחד מהדרג המדיני או מכל הדבר הזה שנקרא חשמונאים, היום הפחד הוא יותר גדול מלהוציא הודעה עכשיו שיותר לפרסום. לא חלילה שהוא רוצה, חס וחלילה, אבל הפחד הזה עכשיו לצאת על משהו על החשמונאים, או לצאת משהו נגד את גורם מדיני.
4: כי זה מאזן מאוד עדין, רוצים לעודד דברים כאלה כמו חטיבת חשמונאים, אבל ברגע שזה מגיע למחיר כזה, שהוא, לפי מה שאתה מספר שהוא אבסורדי, אז גם על זה צריך להצביע ולא לפחד מהאמת.
5: בדיוק.
4: תודה קובו. ביי, בוקר טוב. ונזכיר לכם שהבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שירים לרקוד מול המראה, אוקיי?
6: נייס.
4: הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון, תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונה לשיקול דעתה בלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: גיליל,
7: כביש אחת עמוס משורש עד שער גיא, בדרך 4 בכניסה לגן יבנה, כביש יחוף בפולג, בדרך 1 גם בקיבוץ גלויות, בדרך 4 במורשה עד אלוף שדה, כביש 5 מחלף התקווה עד קסם, ודרך 41 בנמל אשדוד.
8: דיווחי התנועה בחסות
9: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
11: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין תוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
14: אקו 99
15: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
20: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
21: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
23: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
22: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
25: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פורסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים על התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו שיאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר לשטחן, מדווחת קרן בצלל.
3: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: חיל האוויר יקיים היום תרגיל במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים, אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
1: היי,
2: מה קורה?
1: בסדר.
2: יופי.
0: טוב, במסגרת דיברנו על זה בתחילת התוכנית, המון דברים שקרו בסוף השבוע הארוך הזה.
1: אין, יום אחד אנחנו לא משדרים, כולם מתפזרים, כל המדינה ב...
0: אבל זה מתפזר כל הזמן, אני חושב שאנחנו פה פשוט דוגמים בבוקר את הדבר, ברגע שלא דגמת עוד יום.
2: כן, אז כבר
1: יש לך מייל מתמלא.
0: היה את ה... כאילו כולם כבר נחשפו לזה וזה, אבל זה התגלגל. את הסרטון הזה שאלה בן גביר, סרטון הסדיסטי שאלה בן גביר, בתוך ה... מול פעילי המשט, הכפותים.
2: כן, במתקן קליעה באשדוד.
1: וואי, זה היה כזה דוחה. זה כאילו, המילה סדיסטי היא כאילו אפילו נותנת לו קצת יותר מדי קרדיט, כי זה נשמע בתוחכם, זה פשוט מגעיל, זה היה סרטון... ארסי, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, זה היה סתם.
0: אני אומר סדיסטיק, אגב, גם לא מליבי שיוצא לפעילי המשט,
1: אלא ברור, ברור.
0: לראות מישהו נהנה מהכוח ומההשפלה, זה סדיזם. זה לגמרי זה, אבל ההנאה שהוא שאהב מזה, ובאמת רק מעבר לגועל ולטמטום הטהור באמת שבפרסום,

0: ולכלבלבות העלובה של נציב שבס שמסתובב לידו, והמפכ"ל שאישר את זה, באמת כל ה... באמת, אנשים שהם, לא יודע איך הם מסתכלים עם עצמם במראה אפילו, ורואים כאילו דמות עם עמוד שדרה.
1: ואדם שהלך וצילם את זה, כל הזמן, ואז גם שם כתוביות.
0: גורמי המקצוע, וזה נורא חשוב לזכור, כאילו שבכל הדיון סביב הסרט הזה, חיל הים, הרמטכ"ל, כל מי שהיה צריך, אפילו בשבק, עבדו בשביל לנטרל את המשט הזה בצורה הכי פרופיל נמוך שאפשר. לא היו סרטונים משם, לא היו כמעט כלום שיצא. המטרה הייתה להביא אותם לארץ ולבעוט אותם מכאן הכי מהר שאפשר. מינימום זמן שהיה פה ומקסימום תועלת, נקרא לזה ככה, מהסיפור הזה. מה שעשה בן גביר זה להרוס את כל המאמצים של הצבא וכל גורמי המקצוע האחרים שהיו שותפים למבצע הזה, כי זה חתיכת אירוע, זה 40 ומשהו סירות ברמת דוגית ומעלה, שהצליחו להשתלט עליהם בשקט, בלי נפגעים, פשוט להביא אותם כאן ולהעיף אותם. מה שעשה בן גביר זה באמת חבלה אמיתית, אמיתית, לחבל במאמצים של גורמי המקצוע ובהצלחה. והנזק הרי הבינלאומי שנגרם מזה הוא באמת פיגוע, פיגוע דיפלומטי, זה פשוט...
1: כי זה פיגוע, כאילו זה אפילו לא פיגוע הסברתי, זה פיגוע בעצמו, זאת אומרת זה הדבר, זה הדבר, זה כאילו מה זה, איך נסביר את זה, למה זה קרה בכלל, למה הדבר הזה קרה, זה, אני הזדעזעתי וזה מה שרואים בעולם, את בן גביר הולך ואומר, Welcome to Israel, אני בעל הבית.
2: כן, אבל למה זה קרה? זה קרה כי ביבי מינה את בן גביר להיות השר לביטחון לאומי. בניגוד למה שהוא טען, הוא גם דחף אותו לאיחוד עם סמוטריץ' כדי לא לשרוף קולות. הוא גם לא פיטר אותו בפעם הקודמת שהגיע המשט והוא עשה עליהם אבו עלי. אז כן, אז מן הסתם, אתה מאכיל את המפלצת הזאת, היא תגדל. כאילו אני אפילו לא בא לי לדבר על בן גביר כמו שבא לי לדבר על ביבי, כי זה על ביבי, כי זה רשום עליו.
0: שכאילו נורא התפעלנו מזה שביבי אפילו נזף בו והסתייג בו אחרי הסיר. אם אתה לא מפטר אותו, בשנייה שסרטון כזה עולה, שהוא באמת מהנזקים הכי גדולים למדינת, אין עיתון בעולם, בעולם, שזה לא היה לעמוד הראשי שלו, אין אתר אינטרנט שזה לא היה בכותרת הראשית שלו.
2: אין דבר שהפעילים המטומטמים האלה יותר רצו. כן. אין דבר, הם קיוו כשהם עלו על הספינה שלהם, שהם יגיעו, ושר ישראלי יתנהג בהם בצורה הזאת.
1: ברור, אבל זה בדיוק העניין, זה אין אסטרטגיה, אין מחשבה, זה הכל, להגיב להכל בכוח, ובאלימות ובמי בעל הבית וכבוד ואגו. ואם אתה באמת שר לביטחון לאומי חכם, אסטרטג, הם מגיעים לכאן ואנחנו מחייכים אליהם ואנחנו אומרים להם Welcome to Israel, בואו רגע תאכלו משהו חם, בואו נחשוב על זה שנייה על מה שקרה כאן, ואומרים להם ביי ביי ביי, מנופפים להם לשלום וזהו. זהו,
0: ומה
1: מינימום.
0: ומה שעשה בן גביר זה להאכיל את המפלצת האנטי-ישראלית והאנטישמית. כי הם חזרו ויצאו מפה וחבלות. ואגב, רואים גם באחד זה שאחד מהם מותח.
2: כן, כן.
0: כן, זה גם לא המצאות, אוקיי? כן. עשה נזק בלתי, בלתי יתואר פשוט. באמת נתן את הצידוקין ואת האסמכתה לכל הדברים האלה שנעים בין אמת לעלילות דם. וזה פשוט מטורף. עכשיו, הוא, שאף אחד לא יכול שלא יחשוב, גם הנזיפה מביבי, גם זה, גם זה, הוא מרוצה מכל שנייה, מכל שנייה.
2: ההפך, הנזיפה מביבי משרתת אותו, כי בבחירות הקרובות הוא זה שיצייר את עצמו כהימין האמיתי, החזק, באמת, לעומת הביבי שברגע האמת מתקפל מול האירופאים כשצריך לגנות אותי על זה שאני שמרתי על הכבוד שלנו. ואני עשיתי אתמול, כשפגשתי את העיתונות, עשיתי תחזית, ואני רוצה לחזור עליה. סליחה שאני ממחזר עליכם.
1: ממחדש.
2: ממחדש, אבל אני פשוט רוצה שזה יהיה רשום על שמי, כי זו תחזית אימים שלצערי תתגשם, והיא... ככה, ביבי יצר מפלצת, וביום שאחרי שביבי יעזוב את הליכוד, בן גביר ינסה, ולדעתי גם הצליח, לעשות מעשה פייגלין ולהשתלט על הליכוד מבפנים. הוא יבוא עם כל הפעילים שלו, ובתוך הליכוד של מאי גולן וטלי גוטליב, בחסות האקוסיסטם הזה שביבי בנה של ערוץ 14, שכבר אתם רואים מגישים צועקים על חברי כנסת מהימין שהם לא מספיק ימנים בשבילם, אז לא יהיה לזה באמת מעשה.

0: רשומה על שמך, ברזל.
1: זה מה שאכפת.
0: אני רק אומר שאם בן גביר יהיה שם, זה לא אומר שהליכוד ימשיך לנצח. זאת אומרת,
1: אני מסכים איתך.
0: מצביע הליכוד הראו כמה וכמה פעמים, שברגע שנגיד אין את ה... כמו שאז שרון עזב ונהיה קדימה, אז הליכוד התכווץ ל-12 מנדטים. נכון שזה כבר מזמן.
1: וגם it bounced back, שזה גם מעיד על כוחו של המותג, וגם כאילו באותם ימים, איש כמו בן גביר בכלל לא יכול להיכנס לכנסת.
0: נכון.
1: let alone לממשלה.
0: כן. אוקיי, בהחלט, מעניין.
1: תחזית על שמי.
0: ואז אתמול, וואו, זה באמת, נחמות קטנות, המכות שהם חטפו פעילי המשט בשדה התעופה בבלבאו, כשהם חלקם נחתו בספרד. אגב, היה לזה גם איזה, כשהם עברו מפה לטורקיה חלקם, נדמה לי, אז שמו אותם על אלונקות ואינפוזיות, כאילו באמת טבחו בהם, ואז רואים אותם מדלגים...
1: שום דבר שטיסה טובה לא יכולה לתקן.
0: נחתו בספרד, חלקם, ובשדה התעופה בבלבאו, ושם הם חסמו כאילו את המעבר, כי הם עשו את כל הפרי פלסטיים, והנה חזרנו גיבורים בטרנינגים אפורים. אגב, מאיפה הטרנינגים האלה? נראה נוח. זה פה בשבס חילקו להם? חייבים, אנחנו חייבים להתארגן על כאלה.
1: טרנינג של שבס זה דיבור.
0: זה לא כתום כזה אסיר, זה אפור, זה נראה חלק, זה נראה קוזי.
1: טרנינג של שבס.
0: ופשוט המשטרה שם פינתה אותם בכוח, מכות, פיצוצים.
1: אגב, למה? כאילו, על רקע מה?
0: אז זהו, הם חסמו את המעבר. אוקיי. אמיתי. הם יצאו כאילו מהזה, ובטרמינל חיכו להם מלא אוהדים, משפחה וטבע, והם הולכים גיבורים מרוצים עם הקפיות, והם...
2: בגלל זה הם כל הזמן חוזרים עם המשט, הם מתגעגעים, פה התייחסו להם יותר טוב.
1: זה גם שמח מדהים.
2: בדיוק, קבלים
1: גדים. נטבג שדה פגז.
2: סירי ברנד, כן.
0: ואז הם פשוט לא נתנו לטיסות אחרות שנחתו לעבור, והשוטרים ניסו לפנות אותם. ואז הם כאילו שיקורים די הניצחון, התחילו לריב עם השוטרים שם, ואז חטפו עלות ופיצוצים.
1: כן, ואז...
0: משרד החוץ התריל. אני חייב להגיד שאני לא אוהב את הקטנוניות הזאת, אבל לפעמים היא מנחמת, מה אני אעשה? במיוחד זה גם גדעון סער, שזה באמת הזחל הפוליטי.
1: גם זה וגם כאילו, לא יודע, במקרים כאלה, כמה שזה כאילו כיף להגיד, הנה, תראו גם זה, אנחנו אמורים לסתום את הפה בסיפור הזה. לא ללבות אותו ולהזכיר לעולם מה אנחנו הרגע עשינו.
0: עשינו בן גביר, נו.
1: עשינו בן גביר.
0: משרד החוץ עשה בן גביר. צייץ משרד החוץ את הסרטון הזה של... הפעילים חוטפים מכות מהמשטרה הספרדית, ואמר, אנחנו מצפים לגנות, או מראש ממשלת ספרד, לזמן את השגריר, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, שכאילו, הנה, תראו, כשאתם מעלילים עלינו, כשאנחנו עושים את זה, איך אתם מתנהגים, ושזה קורה אצלכם בבית, כן?
1: כן.
0: שיהיו סנקציות וכזה מין.
1: כן, כן.
0: זה כאילו, אתה אומר, בוא נגלה איפוק. נכון, צריך יותר, הדבר האלגנטי יותר.
1: בושה, אפילו לא איפוק. כן, בושה.
0: כן, כי חרה אחד לא מצדיק חרה אחר. זה תמיד צריך לזכור.
1: זה נשמע כמו פתגם ספרדי.
0: כן. חמון אחד לא מזכיר חמון אחר.
1: כן.
0: וכמובן היה את אירוע סרטון הבלהות של נתניהו בערב חג.
2: זוכה פרס אופיר.
0: כן.
2: כן, סרטון של
0: נתניהו. שבמסגרתו יושבת משפחה אשכנזית, נראית מבוססת, לבנה, והבן רוצה לספר משהו, הם כמובן שמחים שהוא הומו, והוא אומר, לא, אני לא הומו, אני ימני.
1: ביביסט.
0: ואז הוא אומר, ימני, מה, בן, את אייזנקוט כזה? ואז הוא אומר, לא, אני ביביסט, ואז האמא מתה. כן?
2: כן. כאילו, מתה. לא, זה סוף פתוח, לא יודעים אם עוד
0: היא מתה. היא חוסרת הכרה, מובילים אותה באמבולנס, עצר, נכון?
2: עצר, לא יודעים.
1: אולי זה יצליח, אולי יציל אותה.
2: אני לא יודע.
0: סבבה. Anyone?
2: שמעו. קודם כל, זה סרטון, זה לא צריך את כל האובר-אקטינג הזה. אני באמת לא מצליחה להבין למה הוא, כאילו, סליחה שאני רגע במסביב, אבל למה הוא צולם ככה והוא משוחק ככה? כאילו, בצורה שהיא באמת... לא, היא מטורפת, היא מטורפת, זה כאילו, זה כל כך מיושן, כאילו, אפשר להתעדכן עם הדברים שקורים עכשיו. אף משפחה לא אומרת, או, אתה ביביסט, או, זה לא דבר שקורה.
0: למה, אשכנזים, כפי שנתניהו ובוחרי הליכוד, הוא רוצה שיראו אותם ככה, בדיוק כזה. אבא בוהמיה

0: עם קוקו, עם ההיסטריונית פולניה, זה בדיוק הדימוי שמנסים להכיל כדי לחזק את השנאה.
1: לא, אני חייבת להגיד שזה מבוים ומשוחק נורא. כאילו, עזבו שנייה ברמה המקצועית.
0: חוץ מהאחות.
1: וגם הצילו, רגע, בסדר, אנחנו נדבר על עדי, אנחנו נדבר כי היא דמות מפתח פה בסיפור, והיא הדמות הכי מעניינת והכי כאילו...
2: היא הדמות שאיתה אני מזדהה.
1: לא, אתה לא מזדהה עם עדי.
2: אנחנו נגיע לזה, רגע, תסיימי את מה שאתה חדש.
1: לא, אז אני אומרת שכאילו מבחינת המקצוענות, כאילו אם אני מסתכלת על זה בעין מקצועית, אז כזה, זה לא סרטון טוב, זה לא מבוים טוב, זה לא משוחק טוב, זה לא נראה טוב, זה כזה מרגיש שמעכשיו לעכשיו עשו את זה, אוקיי?
2: אבל זה כאילו, הלשכה הפיקה את זה, או שמישהו...
0: שמישהו עשה את זה והם הפיקו את זה.
2: כן, זהו, לא נראה לי שזה הפקה של הליכוד.
1: וגם מבחינת מקוריות לסרטונים שאנחנו אנחנו ראינו גם בחול, היו הרבה כאלה עם טראמפ ברשתות, וגם היה איזשהו סרטון מפעם, גם שזכור לי דווקא בקהילה הלהט"בית, על משפחה שיושבת, מישהי שבאה ואומרים לה, היא אומרת שחושבים שהיא לסבית, ואז היא אומרת, לא, אני הולכת ללמוד קולנוע, ואז ההורים כאילו מאבדים את זה, סבבה. אוקיי. חוץ מזה, ממש הפריע לי שזה באמת הדבר, הסרטון, שכאילו בסוף הגיעה הכתובית של החג שבועות שמח, אני רתחתי. כי אמרתי, מה שמח אתה, זה סרטון שנועד רק להרוס את החג הזה. כאילו אין דבר שיותר הורס חג משסה, מפלג, מהשיח הזה שאתה יצרת. איזה שמח, איזה שמח, על מה אתה מדבר? כאילו, אני באמת נגנבת גם מההתעסקות הזה בתפל, ולא בעיקר, אתם זוכרים שפעם היה מצע בחירות? כאילו, איך הגענו למצב שיש סרטון שהוא באמת כל כך מתקרבן אחרי 30 שנה שהבן אדם הזה בשלטון עדיין הוא נרדף והמצביעים שלו נרדפים? וסבבה שזה דבר שקיים, וכן, אבל הוא קיים משני הצדדים. הוא קיים משני הצדדים, ראיתי אדם חשוב אתמול בפגוש, מי שפגש את העיתונות או מספר את זה, נכון? שיש, שזה קורה בכל המשפחות.
2: כן, זאת אומרת, זה... תודה. זה... אוקיי, קודם כל בוא נגיד את הדבר שצריך להגיד, ראש ממשלה לא אמור לפרסם סרטון כזה, בטח לא בערב חג, זה כאילו זה הכי לא ממלכתי שיכול להיות, זה שוב עדות לזה שביבי לא רואה את עצמו ראש ממשלה של כל העם, אלא רק ראש ממשלה של מי שבחר בו, וזה אחת התופעות הכי בזויות שגם שוחקות את האמון של הציבור בממשלה ובדרג הנבחר, וזה גרוע מאוד. אני כן חושב שהסיבה שהסרטון הזה עבד, ככל שהוא עבד, זה שהוא נוגע בתופעה שמדברים רק על חצי אחד שלה, אבל צריך לדבר על שני החצאים שלה, שזה שאין בישראל טולרנטיות לעמדה שונה. אנחנו כן, אנחנו מכירים משפחות כאלה, מן הסתם זה מוקצן וזה קריקטורה. אני מכיר באופן אישי אנשים שאם הם יגידו להורים שלהם שהם מצביעים לביבי, ההורים שלהם יגיבו לא רחוק מאיך שהם יגיבו, וגם אני מכיר אנשים שאם הם יגידו להורים שלהם שהם מצביעי שמאל, או אפילו מצביעי בנט ושמאל ממנו, הם יגיבו בדיוק באותו אופן, כי אין טולרנטיות בישראל לעמדה שונה, ולכן רעיונות לא באמת יכולים להתחלף, ואין שום שיח עמוק, מורכב, חשוב. לכן אני מזדהה עם האחות, בגלל שהיא היחידה שמתנהגת שם נורמלי, ההורים מביכים. נכון? האח הגדול גם הוא מביך, כי הרצון הזה לבוא ולהכריז מול כולם מה העמדה הפוליטית שלך כדי לקבל את האישור של ההורים שלך, כאילו אתה בן 12, זה מביך. ורק היא מבינה שכאילו כן, זה שיח של בומרים שהם אוהדי כדורגל של פוליטיקה ולא של דיון אמיתי.
1: רגע, אגב, אני רק, שנייה, אני רק אגיד שמה שרציתי להמשיך, סבבה שזה קורה בכל המשפחות מכל הצדדים, אוקיי? גם מי שמכריז שהוא ביביסט וגם מי שמכריז שהוא שמאלן במשפחה שהיא יותר ימנית, סבבה. אבל עדיין מי בשלטון בזמן הזה? מי מוביל את זה? מי הבן אדם?
2: אין שאלה.
0: אני, אגב, לגבי האחות, שהיא כאילו הדמות היחידה שהיא זה שם, היא גם מבוגרת מדי בשביל להתנהג ככה. חיים, את לא מת 14, וכל גלגולי העיניים, כל גלגולי העיניים האלה, זה מתאים לעשור, אולי 15 שנה מתחת לגיל שלך, כפי שאת נראית, אני לא יודע מי זאת בת כמה. לא משנה, אני חושב שבכלל, להתייחס למה יש בסרטון, ואני מסכים איתך אגב, בהחלט יש משפחות כאלה, ויש משפחות כאלה, וזה סרטון מאוד גזעני, כי הוא הרי משפחה אשכנזית, באותה מידה היה עם מישהו, ווטאבאוטיזם, כן? אם יאיר לפיד היה מעלה סרטון של משפחה מזרחית שבה ילד אומר אני תומך ביאיר לפיד,
2: זה לא ווטאבאוטיזם, זה טיעון תקף.
0: והם היו כועסים עליו וזה וזה, כולם משתוללים ואומרים זה גזענות מוחלטת. סרטון גזעני, מה שאלה נתניהו. אבל אני חושב שבכלל כאילו להתעסק במהות של הסרטון זה הדבר השולי פה. כי מה שעשה פה זה... אנחנו נמצאים בתחילתה של מערכת בחירות. כל דיון ענייני על הנושאים. אנחנו רק בשבוע שבו שר החינוך מחביא באופן עקבי תוצאות כושלות במשרדו. השר לביטחון לאומי פוגע בביטחון הלאומי של ישראל. שרת התחבורה באיבוד שליטה מוחלט על התחבורה, אם הייתה בכלל אי פעם. אנחנו עם הסכם קנייה מול איראנים שבכלל נסגר מעלינו, זאת אומרת גם במצב הביטחוני על הפנים בכל הגזרות שבהם, מבחינה תפקודית, שלא לדבר על שר המשפטים שחרב את המערכת המשפטית, מבחינה תפקודית אם בוחנים עניינית את ההישגים של הממשלה הזאת, אפס מוחלט בכל אחת מהקטגוריות, אפס מאופס, אין אף משרד שתפקד היטב. אגב, אמרו משה ארבל, שר הבריאות היחידי שעובד זה,
2: פורש.
0: פרש, כן. תוך שנייה אצל תשובה עובד. זאת אומרת, הוא כבר יש, הוא מסודר, גם זה כבר נסגר, אלוהים יודע מה קורה. באמת כישלון, הממשלה הגרועה ביותר תפקודית. אז מה עושים כשאין קבלות ענייניות של עבודה והישגים? עושים את הדבר שהוא עושה הכי טוב כבר 30 שנה, וזה ללבות שנאה. כי השנאה הזאת מזכירה לבייס שלו מי האויב האמיתי, לא זה שצריך לבחון אותו על בסיס תפקוד והישגים, אלא אותם אשכנזים שקיפחו ורמסו, וזה הדבר היחידי שיש בסרטון הזה. אני חושב שזה להזכיר מי האויב האמיתי שלכם, וכש... אי אפשר להתמודד עם המציאות, כי בכל החזיתות של המציאות העניינית יש כישלון, אז בוא נזכור, נזכיר את השד הגדול שהוא משפחות אשכנזיות והגמוניה אשכנזית, כדי לזכור למי אתם צריכים להצביע בסופו של דבר. זה, המדיום פה חשוב יותר מהמסר. עצם הסרטון הזה, אני חושב חשוב אפילו יותר עניינית ממה שיש בתוכו, וכל הדברים הם נכונים, כאילו על מה שיש בתוכו. אין שיח, יש זה, אבל אם מסתכלים שנייה על המעטפת של הדבר הזה, לזרוק את זה בערב חג, זה לעשות תזכורת בערב חג, מי האויב שלנו ומי אנחנו. זה כל מה שיש שם לדעתי, וזה נעשה בצורה סתנית ומכוערת, כמו שבאמת הוא ואנשיו יודעים לעשות יותר טוב מכולם.
1: כן.
0: ואז בא גדי אייזנקוט.
2: כן.
0: ולקח את זה ועשה מניפולציה מכוערת עם שימוש בכאב של 7 באוקטובר. גם על זה אני רוצה...
2: זה, אני מסכים איתך. כאילו, זה מהדברים האלה
0: שאתה... הוא לקח את אותו טקסט, את אותו דיבורים, כאילו, של הסרטון.
2: את פסקול ושם את זה על...
0: כאילו, בית שחרב בטבח, כזה מין.
2: זה מהסרטונים האלה שאתה רואה ואתה אומר, וואו, חזק, אבל אז אתה אומר... לא נוח לי עם השימוש הזה, אני מסכים איתך.
1: ואפילו את החזק הזה לא נותנים לגדי אייזנקוט. כל המחמאות לסרטון כתובות על שם הצוות דיגיטל של גדי.
0: נכון.
1: כל הכבוד לצוות שלו, לצוות סושל, זה כאילו אפילו הדברים הטובים לא מופנים אליו.
2: עכשיו מסכן גדי, יושב על הקאפקאט, עורך, שם כתוביות.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: כן, אגב, בנאום היוקד שלי לא הזכרתי את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, כן? ואחריות ובריחה מאחריות כמובן, כן? אבל יש אשכנזים לסנוע, אז... זה כמובן עדיף. איליל, היי.
4: היי, כביש 4 עמוס מיבנה, עד גשר פלמחים, פרדסי עד הדסים, בצומת אקו מזרח עד עין המפרץ, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה גם כן, ממורשה עד אלוף שדה, כן. ודרך 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, כביש 40 בכניסה למגשימים, מצומת הטייסים, דרך 40 מלוד הצומת אלעל, ודרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות, הוצאות, גם מעקב, ומסגרת אשראי נוספת, במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. ספרו לנו מה העבודה השנייה שלכם. אולי לא כולם יודעים את זה, אולי זה מכניס לכם יותר מהעבודה המרכזית שלכם, אולי זה תחביב שאתם גם מרוויחים ממנו כסף, אולי אתם רצים לרשות הממשלה וגם מחלטרים כצוות הסושל של עצמכם, מי יודע. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, טל ברמן,

0: תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
4: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין המרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
5: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
12: אלנקר מוציאים את
13: הסיגריה
12: מהראש.
13: אלנקר, כוכבית 6609.
14: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
15: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
4: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: עתידי יגאל אלון רמת החייל נתינים מאיתו הבירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: Enjoy the platinum POV of life.
20: American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
21: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
22: שירי, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
22: מה קורה? היי
24: שירי.
23: איזה כיף, מתרגשת נורא.
22: שמחים שהתקשרת שירי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. נספר לכם שישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות ועוד ועוד. זה ישראכרט לעסקים, חשבון עסקי שעובד בשבילכם. ספרי בבקשה על העבודה השנייה שלך, שירי.
23: היי, אז קודם כל אני במקור עורכת דין, אבל אני כבר בהפסקה מהסיפור הזה שהיא קצת תייף אותי בנשמה, אז עברתי לכתוב תוכן לעסקים בדיגיטל. זאת עכשיו העבודה הראשונה שלי.
22: אשכרה.
23: העבודה השנייה שלי זה שפתחתי לפני כמה חודשים קליניקה חדשה לנשים, לנאימים סלש קיצי.
22: אני
24: צורחת.
22: לא, נכון.
24: אני בהלם.
23: אני בדצמבר כבר נתתי טיפולים ראשונים, בדצמבר 2025.
24: של נעימי, של קיצי?
22: את יודעת? את גאון, שירי, כי אמרת עורכת דין, בסדר, אני יכול להבין, המון אנשים עושים אפילו את ההתמחות ואת הבחינה והכל, ולא אוהבים לעבוד בזה. לכתוב תוכן בדיגיטל, שזה העבודה הראשית שלך, את הרי יודעת ש-AI יכול להחליף אותך בכל רגע.
24: בדיוק.
22: לפתוח קליניקה לנעימים וקיצים, זה דבר ש-AI לעולם לא יוכל לעשות.
23: לעולם.
24: אתה לא ראית את הסשנים הטובים שלי עם קלוד קוד.
22: וואו, וואו, רגע, איך זה עובד? איך זה עובד? כי זה בקרוב העבודה הראשית שלך, שלא יהיה לך ספק.
23: כן, כן, אני כבר בטירוף מערכות, כאילו מרגע שהתחלתי לפרסם, לא פרסמתי בהתחלה.
22: כן.
23: פניתי ככה לקבל משובים מכל מיני, התחלתי בדצמבר, וכשפרסמתי זה פשוט הפך ללהיט מטורף.
22: זה מטורף.
24: רגע, את זאת את מבצעת את הנעימי והקיצי?
23: אני כרגע מבצעת, החזון שלי, אני ככה קצת יזמית בנשמה, החזון שלי זה כן לפתוח מקום להביא מטפלות וכאילו לעשות...
22: זה לא מטפלות, זה עושות נעימים.
24: לומדים את זה?
22: זה
24: כמובן הכשרה גם, כן.
23: מטפלות זה...
24: לומדים?
23: איך להגיד, לא יודעת, מפנקות.
22: לא, זה לא מפנקות,
24: לא מפנקות.
22: תראי, כל הדבר הזה, בגלל שהוא כאילו...
24: קשור במגע?
22: הוא במגע, אבל זה יכול מאוד להידרדר כאילו לתחומים כאילו מיניים. את רוצה לשים פה גבול.
23: לא, לא, לא, לגמרי לא, אחי לא.
22: זה לא מיני בשום צורה, כן?
23: מעולם ה-ASMR, אני לוקחת את זה לשם, אני...
22: לא, נעימי זה כאילו, מה, זה מה שחברות כאילו ניזונות ממנו, זה לא...
23: לגמרי,
22: בנות זוג.
23: בחברות, בנות זוג.
24: ברור.
23: מי לא ביקשו ממנו לעשות נעימים?
24: דיל ברייקר.
22: וגם ביקש, גם ביקש, כן?
23: וגם ביקש, נכון.
24: את יכולה גם להביא כזה מכשור מיוחד מארצות הברית, להעלות את המחיר, אה, כן, יש את הזה עם ה...
23: אז יש לי אביזרים שגם אני פיתחתי אותם וגם השמשתי אותם ל... לשימוש חדש הזה שנקרא נעימים.
22: כן.
24: כמו מה?
23: זה סשן שבניתי שכרוך בו גם ריחות וסאונדים, זה ממש חוויה חושית.
22: וואו.
23: של סופר פינוק מטורף.
24: רגע,
23: וכרגע באמת רק לנשים. תשמעו, עד שאני אצליח לפצח את זה ואולי להביא גברים לעשות טיפולים, אבל... כרגע להיכנס לחדר לבד, הייתי רוצה שהעולם יהיה אחרת.
22: ברור, ברור, ברור.
23: להיכנס לחדר לבד עם גבר ולהתחיל לעשות לו נעים, אם היא לא יודעת, אז כאילו...
22: שמה?
23: לא בטוחה שזה יצליח כרגע לעשות לגברים.
22: שגבר עושה לגבר נעימי? ברו.
23: כן, כאילו, אני ממש רוצה, אבל אני...
22: תקשיבי, כמה עולה טיפול כזה?
23: 240.
22: וזה ממש
23: כאילו... 45 דקות של באמת... מהרגע הראשון שנכנסים ועד שיוצאים, זה נעימים.
1: אבל איפה עושים את הנעימים? איפה זה, זה כאילו, גם אני יכולה לבחור אם זה נעים, נעימי ביד, או נעימי ברגל, או...
23: כרגע זה סשן מובנה שכולל ידיים, כתפיים, גב, שיער, צוואר, אבל אם יש מישהי שאומרת לי באמצע, וואי, אני משוגעת כאילו על, על הנעימים בגב, אז אני ממשיכה, כאילו.
22: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
24: איך החלטת לתמחר את זה 240?
23: אני עשיתי כמה טיפולים בדצמבר, קיבלתי משובים גם למחירים וגם לזמנים, זה היה בהתחלה 60 דקות וזה...
22: זה לא נעים.
23: לא, גם מבחינת ניהול זמנים זה יותר נוח לעשות את זה בסוף 45 וככה איכשהו גם המחירים...
22: חייב להיות לעסק שם מאוד כיפי שהוא משחק מילים.
24: הקיצי של אביה?
23: נעימים?
22: פשוט
23: נעימים
22: ככה.
23: בגוגל נעימים ASMR, צריך להוסיף את ה-ASMR, כי יש עוד
22: ואיפה הקליניקה?
23: נעימים שלא קשור, לא קשורים לנעימים.
22: איפה הקליניקה?
23: בתל אביב, צמוד וואלה. לנמל.
22: את יודעת,
24: יש... או שבתל אביב, איפה עוד תיקח 240 שקל על 45 דקות נעימי?
22: אני אגיד בדיוק איפה. יש, כל מי שנוסע על כביש 4, מול חיריה בערך, יש איפה שהמשרדים של התאגיד, שאנשים חושבים שכל הבניין הזה הוא של התאגיד, אבל הוא בעצם סוחר שם רק קומה אחת, בניין חללי כזה, פארק נעימי. ככה קוראים לו.
23: נכון,
22: ואת חייבת, את חייבת לפתוח שם את הקליניקה.
24: הסניף השני יהיה שם.
23: תקשיב, אני מתכננת גם לארגונים להתרחב ולתת ימי כיף כאלה.
22: טוב, וואי, אנחנו חייבים לסיים, שירי, אין לנו עוד שנייה נוספת.
23: בכיף, יהיה לכם יום נעים.
22: תודה.
24: בהצלחה.
22: יהיה לך יום נעים.
24: בהצלחה.
22: ביי. חמוטל.
23: היי, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, מה שלומך?
23: בסדר, מה איתכם?
22: בסדר, תקשיב, אנחנו ממש במצוקת זמן נוראית, אז את מקבלת 300 שקלים, ואנחנו עם ישראכרט לעסקים. החשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, כמו קניות, בסופר, תשלומים לגן, חוגים, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, זה דרך הרבה יותר מסודרת ובריאה ונכונה לניהול עסק. נזכיר לכם שכמובן אפשר להצטרף ללא תשלום, לחפש בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד סוף השנה הזאת, עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. ספרי חמוטל ב-30 שניות על העבודה השנייה שלך.
9: טוב, אז אני שנה אחרונה דוקטורנטית, ואני גם עובדת בארגון זכויות אדם. ועושה הרבה הרבה דברים נורא יפים וטובים בחיים, וחוץ מזה, ההכנסה הצדדית שלי זה להיות ספרית. אני מספרת מאז גיל 14, ויש לי מעגל של לקוחות, ואני מספרת בבית, ועצם, ונורא כיף. ויום אחד דודה שלי רצתה לשדך לי איזה מישהו, והוא פתח את הפייסבוק, והוא ראה שיש לי עמוד ספרות, והוא פשוט אמר לה, אני לא הולך לצאת עם ספרית. כאילו זה כזה, מתחת לרמתו.
22: אחרי התשדיר של ביבי, כן?
9: ואני כזה, סבבה, טוב בשבילי, זה אחלה דרך לסנן אנשים
22: שהם... ממש. רגע, ודוקטורנטית למה את?
9: אני כותבת על אומנים ואומניות מבקשי מקלט אפריקאים בישראל.
22: וואו.
9: כן.
22: במסגרת איזה חוג, אוניברסיטה, מה?
9: אני באוניברסיטת תל אביב, וזה כזה בין תולדות האמנות ללימודי הגירה ופליטות, לאנתרופולוגיה.
22: וואו.
9: זה מאוד אינטרדיסציפלינרי.
22: האמת שזה נשמע ממש ממש מעניין.
24: ממש. מצביע ביבי, אני מנחש.
22: כן, כן.
9: ברור. האמת היא, אני מגיעה ממשפחה ימנית ועברתי לשמאל.
22: וואלה.
24: מה זה לשמאל? כאילו.
22: חתכת, אבל...
9: אני משפחה ימנית דתית לאומית, ואני עדיין דתית לאומית, אבל עברתי לדעות יותר ליברליות.
22: תקשיבי, הדמות.
24: כן.
1: תודה. את ליהוק. ליהוק לבואו לאכול איתי.
24: ליהוק ברמות.
22: היא גם ספרית, היא גם דתית, היא גם ממשפחה ימנית, היא הכי כאילו תל אביבית באוניברסיטה ובדוקטורט.
24: ובהתנדבות בארגון לזכויות אדם.
22: שמשיק לדוקטורט. כן. מדהים, מדהימה. וואו, חמותן.
1: מה, ספרי עוד עלייך, מה זה?
22: ספרי.
1: גם ההפתעות.
23: אני דוברת 5 שפות.
24: די.
23: כן, אני עושה
22: כזה קווירה. סוואילית, זה הכל אפריקאים?
23: לא, האמת היא ששפות לטיניות, צרפתית, ספרדית, איטלקית,
1: פורטוגלית. מה, ראית טנטנות.
24: בסדר, ברגע שיש לך ספרדית, אז זה כבר כאילו, הדלת הזאת נפתחה.

0: באמת היה לי אקס ספרדית צרפתית, אז למדתי דרכו.
1: וואו.
2: והוא סבבה עם זה שאת ספרית גם?
0: האמת היא שאני הכרחתי אותו בזמן, אנחנו כבר לא ביחד, אבל אני הכרחתי אותו לגדל שר, כי היה לו שר מאוד יפה, ואז הייתי עושה לו כזה תשתרקות, וזה היה נורא כיף.
1: טוב, חמותה, תקשיבי, היינו יכולים לדבר איתך עוד חצי שעה, אבל אי אפשר.
3: בחמש שפות גם.
1: נכון. תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב. טוב, נחלק ביניהן, נכון, כמובן.
4: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: ליל?
5: כביש אחת עמוס בבן שמן בדרך החוף בפולג ובמכון וינגט בדרך רבה בכניסה לגן יבנה מפרדסיית הדסים במחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 5 ממחלף ירקון עד גלילות מערב ובאזור מחלף מורשה בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד כביש 40 בצומת הטייסים דרך 44 בניר צבי כביש 70 בתמרה ובדרך 66 בכניסה למשמר העמק
4: אוכי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
4: בוקר חדש טל ברמן תום אהרון אביה פרחי בוקר חדש בחסות
7: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
11: 99
12: ישראכרט לעסקים המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים המלווה ישראכרט מימון בע"מ ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם
15: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות תשים לחול, רק עם טוקי האיסים החדש והמשתלם $3.90 חפשו טוקי איסים בגוגל טוקי, כפוף לתנאי השירות
16: הלו, צ'רי, אני שומעת מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים המבצע עד סוף החודש בלבד כפוף לתקנון באתר
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ
18: צ'רי מבית פריזבי
19: מהשנים זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם לכבוד היום ללא אישון אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת אישון
10: אלן קאר מוציאים את
19: הסיגריה
10: מהראש
19: אלנקר, כוכבית 6609
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה העיקר שתיסעו מרוצים
3: העיקר שתצפו מרוצים איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
23: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנדבג ללא עלות. There is nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרח.
6: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצה עם העריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
7: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
8: מה קורה ליאני?
9: היי ליאני.
7: מה הולך?
9: טוב.
6: איך אתה?
7: אני עוד מתאושש מחג השבועות.
8: כן, שומעים עליך קצת, אני חייב להגיד.
7: כן, היום אני ביום חופש, אז אני ככה מקריא את זה מהגינה בחצר ביתי.
6: כיף.
7: וזהו, לכבוד חג שבועות שחל שלשום, היום ההגדרות מתעסקות בלבן הלבן הזה, בגבינה.
6: אוקיי.
7: אוקיי, אז אגב, יש פרשנות לשם שבועות, שהוא נקרא ככה, אתם יודעים למה. כי אחרי החג לוקח שבועות להוריד את כל הקלוריות של הבורקסים והוגות גבינה.
6: אוקיי.
7: ואנחנו בימים האלה בעיצומו של התהליך של להוריד את זה, ולכן ההגדרה הראשונה תהיה ברמת קושי של חצי אגוז בלבד. בסדר? הלו?
6: כן, כן, כן, שומעים. הנהנו בהסכמה.
7: הנהנתם, כן, שמעתי את ההנהון עד לפה. אוקיי, אז נתחיל בחצי אגוז. ארבע אותיות. איזה פיסטוק מכיל גבינה?
6: חלבי.
7: כמובן.
9: חלבי,
7: כן, חלבי, מהי חלב בסוריה.
6: ליאני, אין קליטה בחצר שלך.
7: לא, אני איתכם, בסדר. עכשיו, שני אגוזים, זה הגדרה.
6: רגע, רגע, לא, יש בעיות קליטה, יש בעיות קליטה, לא צוחק.
7: יש בעיות קליטה?
8: כן, תתרחק מהצמחים.
7: אוקיי. תתרחק מהכלבים.
6: אוקיי.
9: תחזור לעבודה, נו. יאני, מה אתה עכשיו?
6: אנחנו אוהבים את ליאני של העבודה.
7: אוקיי, בסדר. שני אגוזים, זאת היא הגדרה של ידידי מיקי אלקובי, ואם השם הזה מוכר לכם אולי.
6: מיקי אלקובי, אמרת?
7: כן.
9: נשמע כמו הגדרה.
7: מיקי אלקובי נשמע כמו הגדרה של גייט. אבל לא משנה. אבל הוא מדי פעם מגיש ב-99 FM את המזדק הכלכלית.
8: הדקה הכלכלית?
9: נכון, נכון.
7: הדקה הכלכלית של הבינלאומי, נכון.
6: כן, אוקיי.
7: אז הוא גם בנקאי, אבל יש לו גם קול רדיופוני כזה.
6: והוא גם חובב חידות היגיון?
7: בהחלט, בהחלט חובב.
6: אוקיי.
8: בבקשה.
7: אז ההגדרה היא של חמש אותיות, בהמה מסוג שנותן גבינה.
6: וכמה אגוזים זה?
7: שני אגוזים.
6: בהמה מסוג שנותן גבינה.
7: כן.
6: איזה בעל חיים יש בו משהו עם...

0: לא, או סוג של גבינה. סוג
1: כן, של... זה, התשובה היא סוג של גבינה.
0: סוג של
1: כן.
0: גבינה, זהו, זה...
1: ו...
2: לבנה?
1: איך נרמוד, לא, אני ב... לא יודע.
0: זה ב... מאזינים כבר נחשו, כן. סוג של גבינה.
1: סוג, מה זה סוג?
2: מין.
1: נכון, עוד מילה?
2: ז'אנר?
1: זה על שם העיר פארמה באיטליה.
0: פרמזן. פרמזן. פרמזן. פרמזן.
1: נכון, נכון.
0: יפה.
2: גילית לנו את זה.
0: כן.
2: בוא, בוא, בוא.
1: בסדר.
0: כן, כן.
1: וזה באמת, כן, זה באמת מחלב גבינה, פרמזן. מחלב ופרה, כמובן. אוקיי. שני אגוזים. הרי לך, חמש אותיות. הרי לך כסף, תביא גבינה.
2: כמה אותיות?
1: חמש.
2: הרי לך כסף, תביא גבינה. זה כאילו תשלום או שכר?
3: מזומן.
1: הרי לך כסף מזומן, תביא גבינה.
2: שטר.
0: או מטבע.
1: מזומן, בלועזית.
0: קש. קש קבל, קש קבל. קש קבל.
3: קש קבל.
1: קש קבל, קש קבל, נכון, נכון.
2: שטויות מדובות מאוד.
1: עכשיו, משהו נחמד, גם הגדרת על פי. של הצלם הקבוע של האגיונריה, חנן שוורץ, וזה הולך ככה, מילה אחת, תשע אותיות.
2: נחשרוף על זה שיש לך יקום סינמטי משלך.
0: כן.
1: כן. שמע, זה הולך ככה, תשע אותיות, במאי הוא טובל פשטידה בבינה.
0: במאי זה בטוח במאי.
1: נכון.
0: שם של במאי.
2: הוא טובל פשטידה ב?
1: בגבינה. בגבינות. כן, שם של במאי בתשע אותיות.
0: קוסטריצה זה...
3: קוסשווילי. לא.
1: כן, לכו.
2: סקורסזה?
0: זה לא, אבל צריך להסביר.
1: אני אגיד לך את המוצא שלו, אז אתם ישר תגיד.
2: אז אל תגיד, אז אל תגיד. רגע, חכה. אז אל תגיד, רגע. תתאפק. הוא טובל פשטידה, פשטידה זה פאי, נכון?
1: לא רק.
2: אוקיי, קיש.
1: נכון, קיש.
2: קיש, קיש.
0: קישלובסקי. קיש לא בסקי.
3: קיש.
1: תמוד, כן.
0: נכון.
1: טובל פשטידה בגבינה, אז קיש לא בסקי, והבמה הוא...
2: איזה יופי.
0: קישלובסקי.
1: קיש טוב, קישלובסקי, הבנאי הפולני.
0: ליאני, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: ביי, בוקר טוב. נתראה מחר בהופתעה. כן, ביי.
4: בוקר של פלטינום. בחסות אמריקן אקספרס פלטינום. המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
0: והבוקר אנחנו מבקשים שאתם תשלחו לנו וואטסאפ. ותספרו בו, איל, מרוב טקסטים, דברים שעושים לפני טיסות ארוכות, מהמם, דברים משונים שאתם עושים לפני טיסות ארוכות. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399 עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו. אם אתם רוצים את מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנות חופשיות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. זה גם למוקד הטראבל של American Express. אוקיי. בקיצור, מוזמנים לשלוח אלינו בוואטסאפ 054-999-4399. דברים שאתם עושים לפני טיסות ארוכות. וביי, שלום ולמחות.
5: דיווחי התנועה, בחסות.
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. איטריידין המרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
10: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחו"ל רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. אלברט פנחס, מנכ"ל התיירות בראש הנקרה, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM על המצב הקשה בצל הלחימה.
17: אנחנו כבר ברכבת הרים של 3 שנים כמעט, שלאחרונה בתוך הרכבת הרים הזאת אנחנו מרגישים רק ירידה. אין לנו אפילו רגע אחד של עלייה, כל הזמן אנחנו בירידה. מחפשים למעלה לראות מה הולך ליפול עלינו. אנחנו חיים בסיטואציה שכל ציפור שעושה קצת צל מעל הראש שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה רחפן או שזה משהו שהולך ליפול עלינו. כל הזמן אנחנו בחשש וחרדה, פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה.
15: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה. כתבנו ירון שניידר.
18: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
15: וגורם ישראלי בכיר אומר הבוקר לכתבנו עמית סגל שהסכם המסתמן הוא רע. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו כי יאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר, כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
19: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. הם השפורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד, ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
15: כוחות כיבוי והצלה סורקים אחר נעדר בחוף מי עמי באשדוד, שעבדו עקבותיו מיום שישי בשעות הערב. הסריקות שהחלו אתמול בבוקר מתמקדות בקו המים ובעומק הים. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
23: רות,
22: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: העניינים, תגידו איך היה לכם החג?
0: וואי, היה כיף.
1: חג יפה שבוע.
0: כן.
2: קליל, תמיד קליל.
1: היינו בקיבוץ, בצובה. זה כאילו הקיבוץ, קיבוץ הבית שלנו. וכאילו יש משהו בשבועות בקיבוץ, זה כבר שנה שנייה ברצף, וזה בכל הקיבוצים, ככל שאני מבין את זה, שזה פשוט מסורת כל כך יפה, שאתה כאילו, אתה נמצא שם ואתה אומר, צריך להגן על צורת החיים הזאת בכל מחיר.
0: שמורת טבע.
1: שמורת טבע. יש משהו כל כך נאיבי ומתוק במסורות האלה, נפנופי התינוקות וריקודי הילדים וכל השרי ארץ ישראל היפה, ואת אין מה לעשות. זה חלק, זה כאילו, זה חלק מהמרקם שלנו, מהפסיפס הזאת. ויש את החגיגה העירונית, שזה לא משהו שבהכרח צריך לשלם, לשמר אותו בכל מחיר. ירדנו בבוקר מתחת לבית שלנו, בגינה, הייתה פעילות עירונית, האמת חמודה לאללה, כן, צריך להגיד, העירייה נתנה, וזה פשוט מדהים כמה, אחרי שעובר נניח האחד במאי, כל גשם שיגיע, לא נדע להתמודד איתו. אנחנו נקרוס מולו, ברמה הגבוהה ביותר של קריסה. זה בדיוק מה שקרה בחגיגת השבועות. הייתה כאילו במה כזו שעליה היה מופע, והיו כל מיני דוכנים, וילדי השכונה באו וחגגו. הייתה אישה על קביים כזה שהייתה כאילו עץ גבוה, והיה מישהו עם אקורדיון ותחפושת כזאת עם שפה, וזה הכל היה חמוד. ואז לרגע מתחיל גשם, ואני באינסטינקט של מחרסם ישר לוקח את הבנות לעבר שמשייה כזו שהייתה ליד הבמה המרכזית, ואנחנו עומדים שם בשמשייה ומחכים שהגשם יחלוף, ואז אני רואה את האישה על הקביים באה ומנסה להיכנס מתחת לשמשייה לתפוס את המחסה מהגשם. עכשיו, היא נכנסה מתחת לשמשייה, והיא אמרה, יואו, הציוד שלי שם ליד הבמה, וכאילו, אין מצב שהיא תרוץ על הקביים לזה. זאת אומרת, בסדר, הכל טוב.
2: היא לא יכולה לרדת מהקביים?
1: לא, זה סיפור. זה סיפור, זה כאילו, זה לוקח זמן.
0: מה זה לרדת מהקביים?
2: היא על קביים, היא יכולה לרדת. האישה לא הולכת על קביים כל החיים, נכון?
1: לא, בסדר.
2: היא עלתה לשם, היא יכולה לרדת.
1: זה לוקח כמה דקות, צריך נראה לי להתיישב.
2: נראה לי נגמרה מסיבה, נגמרה חגיגה.
1: לא, זה הגשם קצר ואז המשכנו. וכאילו לרדת מקביים, אני חושב, מה זה לרדת מרולר? אז מקביים, כאילו יושבים.
0: זה קשור בטח לרגל,
1: זה קשור בטח כדי שהיא לא תיפול.
0: צריך כיסא גבוה כדי להתיישב.
1: כן, וכל הציוד שלה שם עוד שנייה נרטב. אז רצתי, כאילו, הכנסתי אותו מתחת לבמה, חזרתי. ואז בגלל שכבר היינו בזה, אז הרגשתי מספיק בנוח להגיד לה, תקשיבי שנייה, זה קורה מצחוק. אני יכול לצלם אותך שנייה, כאילו. עכשיו, אני התכוונתי לצלם אותך.

0: מתכופפת מתחת לשמשייה. היא חשבה שאני מתלהב מזה שהיא על קביים. זה אמרה לי, אה, ברור. יצאה מהשמשייה ועשתה פוזה, כאילו אני אצלם אותה סתם על הקביים. עכשיו, אני כבר מחויב לסיפור, אז אמרתי לה, אוקיי. עמדתי שם כמו טומטם, מצלם אותה.
1: אישה על קביים. אבל לא אמרת לה, בתוך השמשייה, לידי, סלפי מצחיק.
0: אמרתי לה, היא לא הבינה, היא פשוט לא הבינה את הסיפור. ואז היא אומרת לי, אז אתה שולח לי את התמונות? אז אמרתי לה, אה, אוקיי, איירדרופ? היא אמרה לי, לא, אין לי איירדרופ. אז אמרתי, אוקיי, ואז אני צריך להכניס אותה. מה המספר? כן, רושם אותה, אישה עם קביים, שולח לה את התמונות. טוב, מסתיים האירוע. אנחנו באוטו בדרך לצובה, כשעתיים שלוש אחר כך, ואז אני נוהג, ואת מסתכלת על הטלפון, אני מקבל הודעה, ואומרת לי, למה קיבלת הודעה מאישה על קביים? אספיר לה את הסיפורת.
2: אני אוהב גבוהות.
0: כפי שאת יודעת.
2: בדיוק.
1: את לא מספיקה לי כבר.
0: אני צריך מישהי שלפחות 2.40 מטר.
1: אני עומד, אני רוצה לראות ברכיים. אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו בהם מה אתם עושים לפני טיסות ארוכות. כן.
3: נכנסת לאלי אקספרס, קונה כל גאדג'ט אפשרי שיעזור לי לעבור את הטיסה בקלות. זה לא יאמן כמה פינוקים אפשר לרכוש. למשל, נדנדה שמתחברת למגש שהרגליים יוכלו לזוז.
2: ממש לפני טיסה. וואי, זאת אומרת, לא רגע לפני טיסה.
1: זה השאנר הנחות ביותר של גאדג'טים לטיסות. תמיד אתה רואה איזה משפיענית. אני מניחה את הראש שלי כרוך באיזה חבל שבעצם למעשה אני תולה את עצמי. אבל אני ישנה, מה זה טוב? 17 שניות.
0: כן, אין סיכוי שזה באמת נוח. סליחה על ההורדה.
1: אגב, אם זה היה נוח, אז חברות התעופה היו מקלקלות את זה. כדי, ומעבירות את הנוחות הזאת למחלקה שמשלמים עליה, את האפשרות לאיזה, אפשרות לנוחות כלשהי.
3: ממש קשה להירדם בטיסות, אז לפני טיסות ארוכות אני מתאמן על שינה בישיבה. כמה ימים לפני, כל יום תנומה של שעה בישיבה בסלון ורעש לבן מהטלוויזיה או מהמחשב.
1: זאת אומרת, אתה מחרב לעצמך את הלילות שלפני הטיסה כדי שאת הלילה האחד של הטיסה לא יחרב לך.
0: שמע, גם כאילו, האם זה משהו שאפשר להשתפר בו?
1: הרגל זה הרגל. אם עכשיו אני אומר לך, אתה יכול לישון...
0: לא הרגל, זה הבהות.
1: רק על קביים.
0: כן, לדוגמה.
1: כן. אז אתה תירדם בסוף, כי אתה תטיש את עצמך לרמת נרדם. אבל לעשות את זה בימים שלפני הטיסה, אוקיי, בסדר? בסדר גם.
3: לפני טיסה ארוכה מוריד את כל התמונות מהטלפון, מהמצלמה לכונן חיצוני, ואז בטיסה מחבר למחשב הנייד ועובר על כל התמונות, מוחק... חמותי, הבוס שלי ועוד נדחפים, מסדר תיקיות, עורך, זה מעביר לי שעות.
2: ברור. אין, זה כל כך יעילות באוויר. אני מאוד אוהבת.
1: זה מושלם לזמן טיסה, שאתה אופליין, זה מושלם למיון תמונות. מושלם, מושלם.
2: מתי תעשה את זה? נכון? חוץ מבטיסה, מתי תעשה את זה?
1: וסידור המסכים של האייקונים על המסך, ולהכניס לתיקיות כאילו במסך עצמו.
2: עד אז אני כבר נרדמת, אני לא מגיעה לזה.
1: בישיבה.
2: כן.
3: קובע תור לרופא אף אוזן גרון לניקוי עמוק של האוזניים והוצאת שעבה, מונע כאבים ולחץ בטיסה.
0: או, מיי גאד.
1: מעניין.
3: משאירה בפריזר כוס מים קפואים ומניחה עליה מטבע כדי שידע אם במהלך התקופה שלא הייתי הפריזר אפשיר. אפשיר.
0: עוד פעם מה יעשה?
3: כוס קפואה עם מטבע.
2: עם מטבע?
0: איפה?
1: כוס של מים קפואים שמה על זה מטבע. אם הפריזר אפשיר, המטבע יגיע לתחתית הכוס.
0: היא שמה את זה בפריזר?
1: כן.
0: כדי
1: לדעת אם הפריזר אפשיר.
0: וואו.
1: אני לא מבין את התכלית של זה. שהיא מתקלקל האוכל בפריזר?
0: למה היא מרגלת אחרי מוצרי החשמל של עצמה?
1: כן, למה גם, כאילו, מה החרדה
2: כן,
1: של...
2: כן, ממה היא מפחדת?
1: כנראה פעם אפשיר פריזר, כן. או אולי הייתה הפסקת חשמל, נגיד, של יומיים, או בשר התקלקל, נגיד.
0: לא, האמת שזה, יש בזה היגיון. בגלל מה שאתה אומר.
1: כן, כאילו, אני מבין, אבל זה צריך להיות ממש מצולק ממשהו, לדעתי, כדי לחשוב לעשות דבר כזה. או איזה חרדה שהוא זרקה לך בילדות מאמא או אבא. זה אחד משניים. שמכינים אותך לאיזה תרחיש בלהות שלא קורה אף פעם ולא קרה לאף אחד.
0: זה גם נשמע של פעם כזה. נכון, נכון.
1: בטח שהמחלה קרח היה מגיע עם הגוש קרח וחותך לך לפי...
0: שמת את המטבע בפריזר.
3: לפני העלייה למטוס, פותח את הפייסבוק והטוויטר וגולל, גולל, גולל הרבה הרבה זמן, ואז בטיסה כשאין אינטרנט אפשר לגלול את הפוסטים שנשארו בזיכרון.
2: ברור, אפשר גם להדפיס את הפיד.
0: לגמרי.
2: ולעיין.
1: סוד קלאסר.

0: There's nothing like American Express, פלטינום, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאניטיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: אליל, מה קורה?
2: בכביש 1 מחלף שורש עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא מצומת אשכולות עד גן יבנה, כביש החוף מחבצת עד פולג ובמכון ווינגייט, בדרך הבא גם בפרדסיה, בדרך 5 מירקון עד גליות מערב, כביש 9 במחלף חדרה דרום עד צומת יער חדרה, כביש 40 מלוד עד צומת אל על, באיילון דרום עמוס בשלום, ודרך 41 בנמל אשדוד.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
1: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: אלנקר, כוכבית 6609.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים מתוחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח.

0: אוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
1: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
2: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: אלנקר, כוכבית 6609.
4: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
5: מרגישים שזה מלגה.
6: דלתות פנים?
7: הקלף בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: הקלף בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? הקלף בריח.
7: הקלף בריח.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שרון דודוביץ', בוקר טוב.
2: בוקר טוב, התגעגעתי, מה שלומכם?
3: מה קורה, שרון?
2: אה, מה נשמע? אני כבר נרגש לקראת מחר, אני חייב לומר.
4: להופתעה.
2: להופתעה, כמובן.
1: ברור.
2: אני אולי צריך להשאיר את זה כהפתעה שאני בא, אבל אני אמרתי, אני...
1: נכון, לא היית בקודמות.
2: איך אני אהיה, אני לא אומרים לי מה יש, אני בא. עכשיו אני פשוט יודע מה יש, אז אני מגיע.
3: תראה, לפי הרקורד שלך בפינות האחרונות, גם כשאומרים לך מה יש, אתה לא תמיד בא.
2: בום, הקיצה יפה, התחלנו. טוב, האמת שיש מלא דברים לדבר עליהם, כי באמת אנחנו בסוף מאי וכל הדברים הגדולים קרו. אז קודם כל ולפני הכל, נגיד ברכות חמות מאוד ומברוק ומזל טוב לאוהדי הפועל באר שבע, ובכלל להפועל באר שבע כולה, שביום שלישי האחרון הפתיחה בעצם אליפות, אתמול חגגה את האליפות, אמנם בתבוסה ביתית 5-2, אבל לא שזה משנה.
3: תגיד למי רק, תגיד למי רק.
2: למכבי חיפה, כן, כן. אה, נכון, נפגשנו לפני שבוע גם במגרש. יפה, סיפרת שהלכת למשחק?
3: סיפרנו, מה אתה חושב?
2: שכן.
3: שאני סתמתי את הפה על זה? ושאני אי פעם מסתום את הפה על זה?
2: בדיוק. והפועל באר שבע זוכה באליפות, בצדק רב, הקבוצה הכי טובה, סגל הכי טוב, והיה משהו מיוחד, אני חושב, באליפות הזו, שהוא היה כמו, איך אני אגיד את זה, כמו פיצוי על העונה שעברה. העונה שעברה הייתה העונה שהפועל באר שבע הובילה כמעט לכל אורך העונה, ועל העניינים של משחק ש בוטל ובעיות של הקהל מול סכנין, ואחרי זה הם כל פעם הם סיימו את העונה שעברה באיזושהי תחושה של רגע, זה מגיע לנו. ואני זוכר בסוף העונה שעברה המאמן רן קוז'וך, שזה גם אגב סיפור בפני עצמו, אמר אנחנו היינו עם אחוזי ההצלחה הכי גבוהים. מה זה אומר? זאת אומרת שמתחת הכמות המשחקים שהיא שיחקה, היא השיגה את האחוז נקודות הכי גבוה, אבל מה לעשות שהיה עניינים של בית דין וכל מיני דברים כאלה. ובגלל זה אני חושב שזו כמעט פעם ראשונה שהאליפות של הפועל באר שבע היא לא על עונה אחת, אלא כאילו אליפות על שתי עונות. ככה זה לפחות התחושה. ומה שמיוחד באליפות הזו, שזו אליפות שישית, אם אני לא טועה, היא משתווה לביתר ירושלים בכמות אליפויות, ואלונה ברקת, במשהו כמו קצת פחות מ-15 שנה במועדון הזה, הפועל באר שבע, הפכה את הפועל באר שבע עם 4 אליפויות למעשה בתקופה שלה, למועדון גדול בכדורגל הישראלי. זאת אומרת, אני לא אומר משהו חדש, אבל האליפות הזו היא סוג של חותמת לזה שלפחות מבחינה תארים ואיכויות והכל, אז היא נמצאת שם למעלה.
3: גם עברו כמה? 8 שנים מאז האליפות הקודמת?
2: כן, 8 שנים, אבל צריך להגיד שהיה, הרי הפועל באר שבע זכתה בשתי האליפות הראשונות שלה באמצע שנות ה-70, ואז היו 40 שנה של המתנה עד לזה, וזה הנפלא, זה היה כאילו 40 שנה במדבר, באר שבע, וזכתה באליפות. ההבדל הגדול בין ההמתנה ההיא לבין ההמתנה הזו, שהיא גם קצרה יותר, זה שבכל ההמתנה הזו, הפועל באר שבע נשארה שם למעלה. נלחמה על אליפויות, והייתה באירופה, וזכתה בגביעים, אגב, היא יכולה לזכות גם בגביע בעוד יומיים.
1: כן.
2: זאת אומרת, היא לאורך כל הדרך נשארה קבוצת על בכדורגל שלנו. אז זה סיפור ראשון.
1: זה סיפור ראשון. על מה אתה רוצה? כי באמת יש הרבה לדבר עליו.
2: כן, סיפור שני. ביברס נטחו, פורש מכדורגל. אני חושב שאנשים לא שמעו על זה, כי ביברס נטחו הוא אחד השחקנים עם הקריירה הכי מרשימה שהייתה לכדורגלן ישראלי אי פעם. הוא 16 שנה משחק בחול. הוא שיחק ברוסיה ובסרביה ובהמון המון קבוצות והמון המון שנים במפעלים אירופיים והמון המון הצלחות, והוא החליט לא לחזור לארץ. נזכיר שגדל בפועל תל אביב, נזכיר היה קפטן נבחרת ישראל, נזכיר קיבל בזמנו כיתונות של ביקורת איך קפטן נבחרת ישראל לא שר את ההמנון הישראלי, למרות שמדובר ב צ'רקסי, אז קצת נפש יהודי יומיה, זה קצת קשה לו, אבל באמת, ישראלי בכל רמה חבריו, ודוגמה ומופת לכל ילד שרוצה לשחק כדורגל בהצליות שלו ובעריכות הקריירה שלו, ובאיך שהוא שיחק ובאיך שהוא התנהג, ומנהיג אמיתי. ובוא ניתן שאט-אוט, קריירה אנדררייטד של שחקן.
1: כי הוא תמיד באמת שיחק כזה באזורים של מזרח אירופה, ושזה גם פחות מסוכר, וגם ליגות כאילו פחות אטרקטיביות, זה לא כמו מישהו בליגה האיטלקית או האנגלית או הספרדית. קצת הייתה לו מין קריירה כזה כמו בסטרנג'ר תינגס, באפסייד דאון, איך קוראים לזה, שהוא כאילו באיזה מין יקום מקביל, מאוד מצליח שם, כן? מאוד מאוד. אבל כאילו באזורים שאתה לא בהכרח רוצה להסתכל לכיוון שלהם.
2: אז זה סיפור שני, ותרצו סיפור שלישי?
1: אין תגובה, כן.
2: לא, אלא אם אתם רוצים להגיד, אפשר?
1: לא, לא, לא, בסדר, בוא נמשיך.
4: כן, כן, עוד סיפור.
2: לא, אתם רוצים להגיד משהו?
1: לא, לא, לא.
4: עוד סיפור.
2: משהו, האמת, משהו שחוויתי, האמת, אתמול, יצא לי להגיע עם הילדים לאיזשהו פרויקט שמראים אריק זאבי. אריק זאבי, לא צריך להזכיר, מטליסט האולימפי, אלוף עולם, אלוף אירופה. אנחנו מדברים הרבה בספורט לאחרונה על, על כל העניין של אנליטיקה. זאת אומרת, איך חישובים מתמטיים, מדעיים, יכולים לעזור לנו להתקדם. ויש איזושהי, הוא הרים דבר שנקרא I find your sport, זה משהו שצ'כי, אוקיי, זה כאילו איזושהי המצאה צ'כית, FYS, שבעצם לוקחת ילדים בגילאים, זו 5 עד 14 פלוס מינוס, ובעצם בוחנת אותם בתשע תחנות, גמישות, האצה, סיבולת, כל מיני דברים כאלה, ואז היא בעצם, היא בונה לו, איך נקרא לזה, DNA ספורטיבי, שאפשר לדעת בגיל צעיר איזה ספורט מתאים לילד, איזה ענפי ספורט מתאימים לילד, ואיך, ומה החוזקות שלו ומה הוא יכול להשתפר. זאת אומרת,
4: זה מזכיר לי באמת איזושהי תוכנית דווקא בתחום המוזיקה, שעושים לבתי ספר יסודיים, אני לא יודעת אם עדיין יש את זה, אבל ממש הם הביאו כלים לבתי ספר, ואז באמת גילו מי נגיד יכול להיות יותר נשפן, ומי יש לו קצב, אז הוא הולך כאילו לטופים, וזה נשמע כזה די אותו דבר.
2: יש בזה אלמנטים, אני הבנתי בערך שזה כן נכנס למערכת החינוך, לכיתות ג' ד', אבל זה בכל מיני בירוקרטיה, זה לא ממש קורה. לדעתי זה דבר שהוא מעולה, כי הוא יכול לפתח את הבסיס של הפירמידה של הספורט בישראל שהוא לא קיים. זאת אומרת, לגרום לילדים, אין פה, אין מצב שיגידו, רגע, אתה לא טוב בספורט. פשוט יגידו לו, שמע, אתה יותר טוב בזה, אז בוא, הנה בבקשה.
3: זה מאוד מגניב.
2: בוא תהיה טוב בפינג פונג, בוא תהיה טוב בכדוריד, דברים כאלה. או להפך, אתה לא חייב לעבור, נגיד, אתה אוהב כדורסל, סבבה. אבל תדע שבאלף, בית וגימל כדאי לך להשתפר, למשל בגמישות, בסיבולת, כדי שתוכל להיות כדורסלן טוב יותר. ויש לנו בעיה קשה מאוד בארץ, אנחנו כאילו, האולימפיאדה האחרונה הייתה מצליחה, והיו מדליות והטופ שלנו הוא נפלא. אין בסיס של ספורט.
1: נכון, נכון, וככל שהבסיס יהיה רחב יותר, גם הפירמידה תהיה יציבה יותר.
2: הפירמידה בישראל היא הפוכה, בגלל זה זה עזוי.
1: תגיד, יש אבל מצב שהאבחון הזה אומר גם לילד או להורים שלו, תקשיב, עזוב.
4: לא, נו,
3: לא, אמר שלא.
4: הוא אומר, לך לפינג פונג, הוא לא אומר, עזוב, הוא אומר לך לפינג פונג. זה כמו שאמרו לי, לכי לקרן יער. כאילו,
1: קטע של בוא...
2: לא, אתה יודע מה יקרה.
1: ספר, ממליץ על ספר.
2: אמא ואבא, תנו לו להיות שדר ספורט, זה הדבר היחידי שהוא יכול לעשות.
4: סנד עם טוט לאירס.
1: אגב, ראיתי בסטורי שלך...
3: דגסטן.
4: דגסטן, אני פורגט.
1: ראיתי בסטורי שלך, יחסית לאדם שמתלונן על פציעות גב, נתת שם ספרינט.
2: אתה ראית איך רצתי? איזה גועל נפש, תקשיב, אני לא מרים את הרגליים מהרצפה. אני לא מרים את הרגליים מהרצפה. זה עזוי, והילד שלי בן די שהוא... הוא די ניצח אותי, אני צריך להגיד, אני צריך לומר את האמת.
1: למרות שנתת לו קטנה בסוף כדי להכשיל אותו, גם את זה ראיתי.
2: הוא הכשיל אותי!
1: איזה ביבי!
2: מה זה?
1: תבדוק בעבר. שרון דודוביץ', תודה רבה.
4: תודה.
3: תודה שרון.
2: שבוע טוב.
1: ביי ביי.
4: ביי ביי.
1: סיימנו, ואתם התבקשתם לבחור את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שכיף לרקוד מול המראה. אז השיר שנבחר, מי ששלח אותו מקבל 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך. הוא מציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרינו אביה מלכה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, אביה מלכה. אקו, 99
2: FM. מוזיקה מעולה.
0: תשע, 35, בוקר טוב, שבוע חדש. אני באנרגיות, מה זה סבבה? אני מפצירה בכם להידבק. סתם, למרות שכל אחד יכול לקחת את הבוקר הזה בקצב שלו, אנחנו לא שופטים. בכל זאת, היה לנו סוף שבוע ארוך. אבל לא יודעת, קמתי עם אנרגיות, כאילו... באתי לטרוף אקסטרה. בוא נהנה ביחד מהמוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי, לי קוראים אביה מלכה, מוזיקה מעולה מובטחת עד 12 בדיוק, נתחיל עם סטיב מילר בנד.

what a shake. 1, 2, 3.

0: מי שלא מוכן לסכן ולהסתכן, בסוף מפסיד. זה בעצם לגמרי...
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: לא קלפטר, אבל זה גם שיר אחר על זה שצריך... צריך קצת ללכת על, על הקצוות ולהסתכן כדי בסוף להרוויח את הדבר האמיתי. אז כן, גם ברונו מארס שר על זה. How to risk it all.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה. רק
8: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רק לבריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
15: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
16: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כמה זה מקל את החיים כשמישהו מראה לכם את המשפט הזה. אני פה. לא משהו פומפוזי, לא משהו גדול מדי. אני כאן, אם אתם צריכים מתישהו. תרימו טלפון. זה דלק בשבילי לפחות לעבור הכל בחיים האלה. אקו 99 FM, אנחנו בקצה של החלק הראשון לתוכנית שלנו, כרגיל. תכף נצא להפסקת הפרסומות. השיר האחרון בחלק הזה. נתונה יחד עם צליל דנין. אז נפגש בסיבוב אחרי הפרסומות. עוד הרבה מוזיקה טובה, אביה מלכה איתכם את 12. תשארו איתנו.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה. עוד מעט חצות, את עולה בעוד דקה, כיוונו את האורות, את כוכבת, את מלכה.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: הלו, צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבי 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרגע ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: ועכשיו

חזרנו. אחרי הפרסומות כמו שהבטחתי, אקו 99 FM עכשיו 10 ועוד 5 דקות. גם בשעה הזו אנחנו עם המוזיקה הנהדרת שעורכת לנו נעמה יוגב לוי. לי קוראים אביה מלכה. הנה השיר הראשון לשעה זו. זה ויקליף ג'ון. כאן, till November. עשייה טובה שתהיה לכם.

I won't let you down. וזה קטע, כי זה מתחבר באיזשהו אופן רעיוני לשיר הבא, גם אם זה טיפונת בעקיפין. שיר שאני שומעת ברצף מאז שהוא יצא, ומזמזמת בכפול מהזמן ביום, מאז שהוא יצא, מעידה להיטותו. ובעצם נשמע שהוא סוג של רצון לא לאכזב, to not let her down, עם החלום שלה על בית ביפו.

0: Corona. אקו 99 FM. עשר ועוד 25 דקות. צריכים לתת להפסקת פרסומות קצרה. היא באמת די קצרה. באופן יחסי. אבל מיד בקצה השני שלה יש שיר שיעשה לכם מה זה feel good. אז המלצה אישית. תשארו. אקו 99 FM.
1: כל היום
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגע. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגע.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ממש התדר שקמתי בו. שהיום יהיה יום שבו אני אגיד וואי, איזה יום היה לי. זה יהיה יום טוב. מן החלטה מודעת שקיבלתי. והמוזיקה הזאת שבחרה לי נעמה יוגב לוי הבוקר, היא בדיוק עושה את זה. היא בדיוק שולחת אותי למקום הזה של בוקר יהיה בוקר טוב. מוזיקה.

0: כל היום. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: המסלול האקדמי המכלל

הכלכלה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

יודי טראביץ היא מופת של רוק אנד רול, והיכולת שלה לקחת טקסטים של לאה גולדברג ולהפוך אותם לכזה שיר בועט ולתת לו חיים לטקסט באופן שכבר יש לו באמת חיים מופרדים מהשירה של לאה גולדברג, זה יכולת וכישרון מהמיוחדים. אז איך זכינו ביודי טראביץ הזאת. אקו 99 FM, עכשיו עוד רביעה די מוכשרת, לדעתי. יו, איזה שיר יש אחריהם, אני לא מאמינה. איזה כיף.

0: למה השיר הזה של הסיזר סיסטרס הוא הדבר הכי מרים שיש? באמת. ואיזה כיף לי שאצלי לפחות הוא יושב על זיכרונות ילדות, כי כן, בתחילת שנות ה-2000 עוד הייתי קטנה. אקו 99 FM, כמעט 11, אנחנו מסיימים גם את השעה הזו. אנחנו עם החברים של נטשה, וחדשות.
1: בוקר טוב עולם,
2: יתגרו היום במישהו.
3: עם סיבה או בלי, זה עושה לכם משהו, עושה לכם משהו.
4: 1,000 קילו קוק, 200 קילו מנגו.
5: 92 הרוגים בהתרסקות הג'מבו.
6: בוקר טוב עולם, החזאית אופטימית.
7: הקיץ יהיה לחם.
8: ועכשיו ידיעה אינטימית.

0: היום 5 מיליון בלוטו.
1: עשו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, הבינג פלויד לא יופיעו על החומה בירושלים.
0: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.
4: הקיץ יהיה חם.
5: ועכשיו

0: בוקר טוב עולם.
1: יש לנו מישהו על הקו?
0: אין לי מה להגיד, באמת
1: אין לי מה להגיד לכם.
2: אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות בזמן השידור בבקשה.
0: לא, אם היה לי משהו זה הייתי אומרת, אבל ריק לי.
1: סתם יום סטנדרטי, שום דבר מיוחד. כי זה רק עוד יום.
3: עוד יום.
1: עוד יום. כי זה

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: ועכשיו, אביה מלכה.

שעה שלישית של בוקר יום ראשון. כל הכבוד לנו. אני חושב שכבר רובכם, אתם באחרונים שמגיעים למשרד, בטח אם אתם מגיעים בשעה הזו. אם אתם סתם מתאוששים איתנו, שיהיה לכם בוקר נהדר. נעמה יוגב לביא בוחרת את השירים גם בשעה הזו. אני עדיין אביה מלכה. יש לנו שעה מתוקה מאוד. מאוד. עם דברים מאוד יפים. אז כדאי לכם להישאר איתנו.

מחלק המוסר הסקל, אריאל, או השם השני של השיר הזה, אגדת המקסיקנית. אני מודה שאת השיר הזה הכרתי דרך ביצוע אחר, מתוך ערב מחווה שעשו במלות שנתיים לפטירתו של מאיר אריאל, שגם יצא אלבום שלו, זה נקרא ערב כחול עמוק, שרים מאיר אריאל, ואני נחשפתי לזה בגיל בת 5 בערך, דרך הביצוע של שוטי הנבואה שעשו. באופן כללי אני חושבת שקאברים יכולים להיות הזדמנות טובה להיחשף למוזיקה שאולי לא הכרנו, ולפתוח לנו איזשהו צוער, למרות שבסוף מאיר אריאל והגרסאות המקוריות, במקרה הספציפי של מאיר אריאל, קשה מאוד להציע הצעת הגשה אחרת. אבל הם הצליחו הצלחה מסוימת. מאוד אהבתי את הביצוע הזה שלהם, של שוטי הנבואה.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה כי צריך, ונחזור לאלה לנגלי, והשיר שגם לא מצליחה להפסיק לזמזם. כאמור, הפסקה קצרה של פרסומות, כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אין משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: היום.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון. תמי 4.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: I could never be a woman. קורה. מקוד 99 FM, עכשיו 10:12. אנחנו עוברים לשמוע את גיא ויעל. אם בא לי לדבר, ובאמת, צירוף מילים שלא צריך להסביר אותו, כי לפעמים, לא בקטע מגדרי, לפעמים פשוט בא לנו לדבר, ושרק תקשיב, או תקשיבי.
1: מוסיקה מעולה.
2: אתם מאזינים לי.

0: כלום עצוב, ואת הבנאי. יום נפלא לחלום חלומות.
1: איזה לילה יפה לחלום חלומות.
0: הלילה הוא אתמול, אביה. כבר בתוך היום הזה, כבר כמה שעות טובות. אנחנו מסיימים לבוקר הזה, תודה רבה שהייתם איתנו. וואי, מחר ההופתעה, אה? זה כבר הגיע, אחרי הרבה זמן. אביה, תראה, בראשונה, בוא נראה לאן זה מתפתח. לא מגלים לי כלום. תודה רבה שהזנתם לנו, תודה לנעמה גבלוי שבחרה את המוזיקה, לקוראים אביה מלכה, מיד אחרי עידו כהן, סיימנו, יאללה ביי.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: היי, מה העניינים? ושבוע טוב, אקו 99 FM, יום ראשון בשבוע, ואנחנו יוצאים לשעתיים המשותפות שלנו כמידי צהריים. הרבה מאוד מוזיקה מעולה מחכה לכם כאן, אילה אבשלום ירחה, אז מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו, קוד פלי, יפתחו, יאללה בואו, תעלו, יוצאים לדרך ממש עכשיו, האזנה טובה שתהיה.
14: מוזיקה מעולה,
16: מוזיקה מעולה,
14: כל היום.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא ככה. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: כיוונים טובים מכל העניינים האלה. ממשיכים עם בוני אם ומה בייקר.
1: This is the story of my baker.

0: וויל סמית, Getting Jiggy With It, שיר שבקרדיטים מופיעים 12 כותבים שונים שכתבו את השיר, את עיקר המילים כתב וויל סמית, אבל כל הסימפולים והחבר'ה שעזרו לו מסביב, כן, הגענו ל-12 אנשים שהיו חלק מכתיבת השיר הזה, שבאמת כל הזמן ממשיך, לא משנה מתי אני שומע אותו, נותן איזה קיק ככה ואפשר לזוז ולעלות את האנרגיות למעלה. אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת, כאן בצהריים האלו של ראשון, הפסקה קצרה עכשיו, שחר אבן צור בצד השני שלה. אקו 99
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

שחר אבן צור עם האומים. יכול להיות, אתם יודעים, שזה מה שיקרה כאן כשיגיע הקיץ, עם כל החום הזה שהולך, מתגבר, ואז נצטרך לפחות בבתים, במקומות סגורים, אתם יודעים, במקומות שמותר ללכת קצת יותר לייט כזה, מבחינת ביגוד. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו עם טמפר סיטי, שלושת הישראלים שבאמת עושים חייל, אפשר להגיד את זה ככה, עם סלפוור הסינגל הזה, ובכלל עם כל מיני דברים שהם עושים גם מסביב, עדיין נמצאים, כן, במצד של ההוט 100 בבילבורד, אומנם מקום 73, אבל עדיין מקום מאוד מאוד מאוד מכובד, והשיר הזה גם מצוין, מצוין, כמו שכבר יצא לכם לשמוע. אז הנה, טמפר סיטי עם סלפוור.

0: המחשפות עם עד העונג הבא, שזה גם כמובן שם אלבום הבכורה שלהן שיצא ב-94. כן, אז איזה אלבום מצוין. אנחנו כאן אקו 99 FM, מלווים אתכם עם מוזיקה מעולה כל הזמן, עוד ממנה מיד.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
4: חבילת הערוצים הטובה
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
8: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
11: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
12: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון

עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

דני סנדרסון. תחושה כללית שזה מה שקורה כאן אצלנו היום, שיר שקדים את זמנו, הולכים אל הלא נודע, ונקווה, נקווה שככל שיעבור הזמן יהיה קצת יותר ברור ונדע הרבה הרבה יותר, הלוואי וגן, לכיוונים חיוביים. אנחנו כאן מסיימים כמעט שעה ראשונה שלנו יחד, עוד אחת מלאה במוזיקה מצוינת. מיד כאן, זה אדי ודר.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי-די

0: דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
1: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: אז שוב, היי וצהריים טובים. כן, לא באמת הלכנו, אנחנו כאן כל הזמן, ממשיכים עם המוזיקה המשובחת שתלווה אתכם גם בשעה הקרובה. Kings of Leon, גם גלי אתרי, יסמין מועלם ועוד הרבה מאוד דברים מעולים. ערכה לנו אליו שלומי, אז מוזמנות ומוזמנים להיות כאן איתנו בשעה הקרובה.
6: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
7: ואת השעה הזו נפתח במזל טוב, מזל טוב גדול, רוברט אלן צימרמן, מכירים? כן, בוב דילן שחוגג היום 85, אז הרבה מזל טוב, והנה מיסטר טמברין מן.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

גלי יתרי, סתיו ישראלי. אז כן, מזג האוויר קצת, אתם יודעים, הטמפרטורות יורדות עכשיו, אבל לקראת שלישי, רביעי, חמישי, יתחיל לטפס, אז כן, אנחנו יותר באביב קיץ ישראלי, כמו שאנחנו מכירים אותו ומכירים טוב מאוד. אנחנו כאן, אקו 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו סינגל ראשון, מתוך אחרי אלבום הבכורה של סומבר, אחרי 12 to 12 ו-Undressed, מגיע השיר הבאמת יפה הזה שנקרא Homewrecker, אז הנה סומבר.

0: כל היום
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
2: מרגישים שזה מלגה.
3: הנה זה בא!
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
5: במקום אחד.
4: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
8: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזוהירה.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
14: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון. בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: אדמי מצטער. מתוך האלבום השני שלו והמצליח מאוד מרחוק לרחוק, רחל שפירה כתבה את השיר הזה, עיר זר אשדוד תלחין. הרבה מאוד אנשים מאוד רציניים עבדו עם אדם על האלבום הזה וכתבו שירים, בין היתר אלונה קמחי, קורן אלעל של חינה. בקיצור, היה את הרבה מאוד עבודה, ואיזה אחלה שיר, איזה כיף לשמוע אותו פתאום אחרי הרבה זמן שלא יצא. אנחנו כאן נקוד 99 FM, 20 עכשיו לפני השעה 2, הפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים למוזיקה. אקו 99
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא! הנה זה בא!
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג, עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם, ומשחק הפרידה של מוחמד סלאח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. בני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

The Marmalade. I'm reflections of my life. אקו 99 FM. חמש עכשיו לפני השעה 2. אנחנו מסיימים ממש עוד רגע. קודם כל נגיד תודה רבה להילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות. תודה רבה גם לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. עוד רגע כאן, שעה חפייל עם מועדון תרבות, שעה של מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות, מוזמנים להצטרף אליה, תהיה חוויה, זה בטוח. אבל רגע לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר לכם שאתם בחרתם היום את השיר היומי, השיר של בוקר חדש, עוד רגע נשמע את השיר הזה, היום התבקשתם לבחור שיר כזה שגורם, אתם יודעים, לזוז מול המראה, ככה טוב טוב כשאתם שומעים אותו. נזכיר שבכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. אז הנה, הנה הוא מגיע, השיר שאתם בחרתם, שיר הבוקר, השיר שגורם לכם לזוז מול המראה כמובן. טיילור סוויפט עם שייק איט אוף. אני עידו כהן, נשתמע מחר, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: עולם תרבות שעה של 80's
1: כמעט שתי דקות עכשיו אחרי השעה 2 יום ראשון יובל גנור לא יהיה כאן היום אבל שנות ה-80 לגמרי לגמרי כן אני שחף יעל ואני אהיה אתכם עד 3 נפתח עם עם הקיור עם לאב קאטס ונראה איך זה יתגלגל

הקיו עם The Love Cats. מסתבר שרוברט סמית, הסולן של הלהקה, הוא מקבל בין הקיו לעוד להקה בשם Suzy and the Bunches, לפחות שנתיים, והשיר הזה של סוזי יצא כבר בלעדיו ב-88.

Pretenders, Chrissy Hynde עם Breath in Pockets, עכשיו 12 דקות אחרי 2.99 FM. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים עם פרינס ועוד שורה של עניינים שמתגלגלים ממנו.

0: כאן תרבות שעה של 80's אקו 99 FM מוזיקה מעולה כל היום
1: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הנה זה בא!
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול וגם באיטליה סוגרים עונה עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
9: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
10: מרגישים שזה מילגה.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאס הרונה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל תואר ראשון, שני ושלישי ויש גם הנחה בדמי הרישום אנחנו כאן בשביל העתיד אתם כאן בשביל להוביל אותו אוניברסיטת אריאל
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר מתקיד 27 שנים
16: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח לקוח מרוצה, אני מרוצה
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר
17: השבוע בבוקר חדש בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר כפוף לתנאי השירות בוקר חדש בכל בוקר בשבע אקו 99 FM

זה פרינס עם When Doves Cry. ב-1984 כתב פרינס שיר עבור פרויקט צדדי שלו להקה בשם The Family. השיר הזה יצא באלבום הבכורה שלהם, אבל זה לא הפך ללהיט, ופרינס גם גנז את הגרסה בקול שלו. כמה שנים מאוחר יותר, המנהל של שינד אוקונור הציע לה את השיר הגנוז הזה לאלבום השני שלה, והשיר המדובר הוא כמובן Nothing Compares to You, שהפך ללהיט היסטרי, ופרינס לא ממש אף על הקטע, גם לא על שינד אוקונור. אז נשמע עכשיו שיר של שינד שאין לו שום קשר לפרינס, 1987, מתוך האלבום הראשון שלה,

שינה דה קונר, I want your hands on me. לשינה דה הייתה מערכת יחסים מורכבת עם יוטו ועם בונו. בהתחלה הם שיתפו פעולה בכל מיני פרויקטים מוזיקליים, אחר כך היה שם איזה סכסוך מנהלים, אבל בסוף עם השנים הם הפכו להיות חברים טובים. והנה פרייד של יוטו.

רוי אורביטסון עם You Got It. אוקיי, ב-1987 הקליט אורביטסון שיר שנכתב ממש בשבילו, אבל הגרסה הזו שלו נגנזה, והשיר הזה הוצא אחר כך לסינדי לאופר, שלקחה את אותו שיר והעניק לו פרשנות אישית שונה לחלוטין, וזה נשמע ככה.

סינדי לאפר, I drove all night. כמו שסיפרנו לכם לפני זה, השיר הזה נכתב במקור לרוי אובינסון, וסינדי לקחה את השיר למקום האישי שלה. וזה מוביל לעוד סיפור מעניין, רק קצת הפוך. ב-1985 סינדי לאופר קיבלה שיר בשם Follow Your Heart, משהו רוקיסטי כזה שהיה אמור מאוד מאוד להתאים לה, אבל היא לא עפה על השיר, והיא ויתרה עליו. והדמו הזה הגיע לידיים של פטריק ליאונרד, אחד המפיקים המרכזיים של מדונה באותה תקופה, שמיד הבין שהשיר הזה צריך טאץ' של מדונה. וזה מה שקרה. מדונה לקחה את השיר, שינתה לו לגמרי את המילים ואת הגרוב, וקראה לזה Open Your Heart.

מדונה עם Open Your Heart מתוך האלבום השלישי שלה, האלבום הכי מצליח שלה, True Blue. עכשיו 44 דקות אחרי 2 הפסקה קצרה, כבר חוזרים עם כל אחר מהעבר.

0: תרבות שעה של 80's אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה.

0: אופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דבי גיבסון עם פוליש ביט. דבי גיבסון הייתה בת 17 כשהשיר הזה הגיע למצעדים בשנות ה-80. מה זה הגיע למצעדים? הגיע למקום הראשון. באותה תקופה הייתה עוד כוכבת פופ צעירה שכבשה את המצעדים, אבל בניגוד לתדמית הילדה הטובה של דבי גיבסון שמנגנת בפסנתר, היא הייתה המגניבה עם הקול המחוספס. קוראים לה טיפני. מה שנקרא, אני חושבת שאנחנו לבד עכשיו.

טיפני, I think we're alone now. האמת שזה היה פחות או יותר להיט האחד והיחיד שלה, אבל בסדר. עכשיו שלוש דקות לפני שלוש, זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו, שעה של 80's, מיד תהיה איתכם כאן סטלי סלומונוב, היא כבר באולפן מחכה להשמיע את קולה, אז נסיים גם לסטלי, אני מקדישה את ננה צ'רי, אחת מפורצות ההיפ-הופ של שנות ה-80, עם השיר הזה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, זאת לא ננה צ'רי, מה פתאום, מה פתאום? הנה, זה נקרא The Buffalo Stance. אוקיי? בדיוק. יאללה, תהיו טובים, שיהיו הסכמים טובים וחיים טובים. יאללה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש

0: אפס קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: ועכשיו

0: ולקטוזים יקרים שלי, שלוש ושתי דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM, שלום שלום. יום ראשון, רגיל כזה, בלי שבוע מיוחד, אבל תעשו לי טובה, באמת. האחריות שלנו לייצר חדשות טובות, באמת, זה עלינו, זה עלינו, החדשות הרעות הן באות לבד. אז בזהירות שם בכבישים, ונשימה עמוקה, וכוונות טובות, תחייכו אחד לשני, תעשו חדשות טובות.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: הנה, עידית אבשלומי מביאה מוזיקה טובה, למשל. כל אחד עושה את החלק שלו בחברה. אתם מבינים את זה? אתם מבינים? אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב, עושה את חלקי כאן גם. האזנה טובה. שמח שיהיה.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
6: מרגישים שזה מילגה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הנה זה בא,
13: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
18: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
20: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותג הגים המובילים, Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
21: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בוא שוב לנגן הלילה, שאול, אומר דוד, שיר געגועים. אהוד בנה, אחד האימורים שלכם לאומן שהולך להופתיע מחר. מחר זה קורה, מחר זה ההופתעה. מחר בגני יהושע. 8 בערב, 8:30, כבר נדע. מי היא, מה הוא, מה הם, מי הם ההופתעה. האמת שאהוד בנה איזה אימור, אימור די טוב, די טוב. אני אגיד לכם מי לא יהיה, אבל הוא כן חוגג היום המולדת, וזה רוברט אלן צימרמן, היהודי הגדול שחוגג היום 85, זה כמובן בוב דילן, הזוכה הראשון בפרס נובל, הראשון מעולם המוזיקה. שזוכה בפרס נובל דווקא לספרות, לספרות, כתיבה, כמובן, הוא זמר, הוא יוצר, הוא גם שחקן, הוא צייר, איש רב בפעלים, שעדיין alive and kicking, בן 85. מזל טוב, בוב דילן. אולי תבוא להופתעה? כאילו, זאת כבר סגורה, אבל אולי תופתיע בהופתעה 4? שורשים וזה, לא? The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: הנה זה בא!
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
16: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

התנגשות בין כוכבית, בין גלקטית. Under Pressure זה דיוויד בוי עם קווין, או קווין עם דיוויד בוי, איך שתרצו להתייחס לזה. זה וואו, נכון? כן. 3:35 עכשיו, כאן אצלנו אקו 99 FM. בואו נעשה עוד התנגשות כוכבים עכשיו, הפעם מזן מקומי. נוגה ארז היא כוכב בפני עצמו, תקועה בגן עדן, ואשר היא תלך אני מוכנה אחריה.

0: נטע על החלק הפרסי הזה של הבנה עם גילה גילה בוצ'ה בודי רבע לפני ארבע עכשיו אתם מלאקו 99 FM מה מחכה לכם פה מיד אחרי זה אקו 99 FM מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: רק רבריה
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח
1: לפרטים חפשו רב בריח
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי מבצע שאסור להחמיץ סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי
4: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון האומנים הטובים בישראל נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט התקווה 6 אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס כרטיסים וטיקט מאסטר
5: מהפכת המחירים של עלם

0: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע עד 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.

דברים המפורשים. אני הראיתי לך מלא פעמים כמה אני אוהבת אותך. אתה לא תעבוד עליי פעמיים. עבדת עליי פעם אחת, זהו. קליס, טריק מי. לא שמו על זה אפילו פיפס. צנזורה, משהו, שום דבר, כלום, כלום. נתנו לה ככה להיות חופשייה.

אף חתיך לא יוכל להוריד את העיניים שלי מהבחור שלי. אף אחד אחר לא מעניין אותי. מרי וולס. לוקחת אותנו 5 דקות לפני 4 לסיומה של השעה הזו. יש לנו עוד שיר אחד קטן לפני שהשעה תתחלף ל4, ואין לנו חדשות, זה בטוח. כי no good, no news, good news. ככה אומרים את זה, ליתר דיוק. עידית אבשלום היא עורכת לנו את השירים, היא עושה כאן עבודה כל כך טובה, היא תעשה את זה גם בשעה הבאה וגם בזאת שאחריה. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, אסף נחמיאס טכנאי השידור. כולנו כאן גם אחרי השיר הזה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: צודק. 99.
13: אני פה,
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
13: המוזיקה מעולה, עידית אבשלומי בחרה אותה, ארבע בדיוק עכשיו כאן אצלנו, אקו 99 FM. גם בשעה הזו היא כנראה תשזור לנו כל מיני שירים שיגרמו לנו לחשוב, רגע, אולי השיר הזה מושמע, כי זאת ההופתעה, כי זה מי שיעלה מחר בערב על הבמה שם בגני יהושע. אולי, אין לדעת, כי תראו, אני רואה פה, אני רואה פה אפשרויות, כן? אומנים גדולים, שכולנו, כולנו, כולנו רוצים לראות אותם שם. לא פרינס, אנחנו רוצים, אבל הוא כבר מת, אז הוא לא יהיה.

0: כל מה שאני רוצה להגיד זה שלא ממש אכפת להם איתנו, וזה יכול להיות מופנה לכל כך הרבה גורמים שעל המלחיץ המייקל ג'קסון הזה, ובלי קשר לעוד דברים שהוא עשה. טוב, תקשיבו, יש לנו הפסקה ממש קטנה, היא ממש ממש קטנה, באמת, אני מסתכלת כאן, מקבץ קצר מאוד. אחריו אולי ההימור הכי גדול של רובכם לגבי מי הולך להיות בהופתעה מחר בערב, אז חכו. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
5: בריח. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
15: מתחם הבורסה מנחם בגין, הקריאה שרונה, נתינים מזרחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הנה אני בא.
16: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
19: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אמר שדברים משובחים לא יוצאים מפתח תקווה? מי, מי, איזה
1: מוזיקה
0: צונה אתה על
1: כל היום.
0: אני יודעת שהוצאת כבר שניים ביחד, ואולי תוציא עוד איזה...

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: Tears for Fears, שאוט. אני יודעת שהשיר הזה כאילו מעודד אתכם שחרר החוצה איזה צעקה, איזה ככה להוציא הכל החוצה. אז כן, אולי ככה במקום סגור, במקום מאובטח אולי גם, אבל אם אתם יוצאים לכבישים,
1: דיווח תנועה,
0: אז בואו פחות, אוקיי? תזכרו את החלונות, תעשו את ה... רגע, תנו למוזיקה להרגיע אתכם. נספר שכביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, עוד באותו הכביש באזור הצפון עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, ובאזור המרכז ממחלף אולגה עד מחלף חבצלת, כן, לא, תחליטי, כן או לא, מאולגה עד חבצלת, כן, עמוס. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
3: 99 FM
1: כל היום
4: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג

0: מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לזכות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
8: מרגישים שזה מלגה. רק
9: רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רק רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
8: יואבים רובוטים, זה יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח.
14: Better be Jilly.
15: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור.

0: הצנה והפנאי. לכל ההטבות תיכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מובי, ממש לא שמתי לב איך הזמן חולף לנו, 7 דקות לפני 5 עכשיו, מהר, מהר, מהר, אני רוצה להספיק להשמיע את ברונו מרס החדש, עם כל המריאצ'י, והכלי נשיפה, ונספיק עוד שיר לפני שניפרד מהשעה הזאת. זה פשוט כל כך יפה.

אני רוצה להתחתן רק כדי שזה יהיה הסלו של החתונה שלי. פשוט יפה כל כך. משב רוח רענן וקיץ חם.

יש אנשים שפשוט יודעים לנסח אהבה בכל כך הרבה דרכים יפות, וברונו מרס הוא בהחלט אחד מהם. 4:45 עכשיו, יאללה, עוד שיר אהבה, אבל יותר שברון לב לפני שתיגמר השעה הזאת. אין לנו חדשות. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, איזה יפה היא עושה את זה, נכון? אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. זה מתי כספי. שבר לו הלב. אבל גם כל כך יפה.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: שרק ב... רק ב-24 שעות הראשונות שלו. אחר כך זה משתפר, זה נגמר, וזה תכף נגמר. אתם כבר בשעה 17? זהו. בטח בדרך הביתה גם. נעדכן אתכם מה קורה בדרכים, נלווה אתכם עם מוזיקה מעולה שבוחרת עבורנו עידית אבשלומי. בוחרת. אני סטלי סולומון, אוהב אתכם באולפן, אסף נחמיאס, טכנאי השידור.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: No doubt, פותחים איתנו את השעה.

0: 5:11. אתם הלקו 99 FM, רוצים לספר לנו איך אתם נוצצים כמו יהלום באמצע הפקק? מה הדרך שלכם לנצוץ? האמת שאם אתם רוקדים באוטו זה כבר נקודה לטובתכם. V2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה בצפון, וגם ממחלף אולגה עד מחלף חבצלת. בכביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, וכרגע זה הכל, אז נגיד רק שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הפסקה ממש קצרה אחריה. בואו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: אקו 99
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הנה זה בא.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

Baby, won't you be my girl? שיר טוב להציע איתו דייט לפרום עכשיו למשל. 5:30 בדיוק.

0: מאוד יפים.
1: אז אני לא מתקשרת, כי אני ברדיו, אתה יכול לשמוע אותי, הנה, אני אתן לך חדשות ממני, אוקיי?
2: דיווח תנועה.
1: יש חדשות כאלה מהכבישים, מספרות שכביש אחת עמוס, ממחלף מועצה עד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן הצומת עין המפרט, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. אז אלה החדשות ממני. יהיה לי משהו נוסף, או אם נרצה איזה מתכון, אני באמת ארים טלפון. בינתיים נספר שדיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים, המלווה ישראכרט במימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
2: כל היום.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: רק רבריח.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים וטיקט מאסטר.
18: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
0: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

קצת צודקת, יש דברים שקשה, קשה להיגמל מהם. לא שאני מעודדת את ההתמכרויות שלה, אני, יש לי פשוט טובות כאלה משלי, נגיד השיר הכי כיפי, שהכי כיף לי להשמיע פה בזמן האחרון. אתם מוכנים לזה? כי אתם הולכים באמת לרקוד ולשמוח, תגבירו בבקשה יחד איתי, זה פשוט תענוג. קוראים לו בית ביפו, קוראים לו דודו טסה.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזרחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הראשון. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

זה מה שאתה מקבל אם אתה מתעסק עם משטרת הקארמה. רדיוהד לוקחים אותנו 5 דקות לפני שש של סיומן של 3 השעות המשותפות לנו יחד. אני סטלי סולומונוב ואומרת תודה ענקית לידי טוב שלומי שבחרה לנו שירים כל כך טובים. היא תעשה את זה, הייתי כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. תכף ייכנס לכאן חיים גיל. נמשיך להנים לכם את הערב הזה. עד שנשתמע שוב מחר, עשו חיים, היו טובים. יאללה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
3: ועכשיו, חיים גיל.
4: מוזיקה מעולה.
5: שלום שלום לכם וערב טוב. אז אחרי שחגגנו את חג השבועות ואכלנו מלא עוגות גבינה, אנחנו כאן פותחים שבוע חדש לגמרי. שחפי על עורכת לכם שעתיים של מוזיקה, אני חיים גיל. נתחיל עם בוב דילן, אנחנו עד שמונה כאן, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: פול טרנק, אין מילים מתח. 13 דקות אחרי ששוב שלום לכם, אתם על מוזיקה בערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM. עוד מעט נמשיך, אבל אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממוצא ועד מחלף הראל. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום. וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וממחלף פיידרור ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם אבא ופרננדו כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
9: רק רבריח.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
13: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
16: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

Pet Shop Boys עם Domino Dancing 634. אתם על אקו 99, ועכשיו סינגל חדש לסומבר מאז אלבום הבכורה שהוציא שנקרא I Barely Know Her, זה נקרא Home Wrecker, תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. 6:38 דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. אלה העדכונים שלנו, הפסקה קצרה וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה, תכף שלמה ארצי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין היברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מחזור סיום העונה בפרמייר ליג עם חגיגות האליפות של ארסנל, קרבות ההישרדות של טוטנהאם וווסטהאם ומשחק הפרידה של מוחמד סלח מליברפול. וגם באיטליה סוגרים עונה, עומרי גנדלמן ולצ'ה צריכים ניצחון במחזור הסיום כדי לשרוד בליגה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
13: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מזו אחירה.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

עברי לידר שר על ניסים, ניסים תשמע, 8 דקות לפני 7, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, ואנחנו עם עוד מוזיקה מעולה עד לשעה 8, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם Manic Street Preachers.

0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין? כן, 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
14: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
21: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
23: ועכשיו, חיים גיל.
24: מוזיקה מעולה.
25: שלום שלום וערב טוב לכם, שלוש דקות אחרי השעה שבע, שעה שנייה של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. נספר שגם עכשיו שחף יעל עורכת לכם את המוזיקה, ולי קוראים חיים גיל. נתחיל עם We Are The Champions של קווין. אנחנו כאן עד שמונה, שתהיה לכם האזנה מעולה.

אהבתי פעוסים, תשאירי לי מקום לחבק אותך. 7.24 אתם על הערב הראשון של השבוע, כאן באקו 99 FM. עכשיו אנחנו ממשיכים עם טוקיו הוטל ומונסון.

סטיבי וונדר על הפסנתר, פורט על נימי הרגש עם לייטלי. שמונה לפני שמונה, מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב ראשון של השבוע. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה, תודה לאסף נחמיאס טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר, יום שני 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים את הערב הזה עם Justify My Love של מדונה. נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, ביי ביי, להתראות.

0: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: הנה זה בא,
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע, וכי האירוע הסתיים ללא נפגעים. הובא למנוחות בבית העלמין באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל ביום שישי מפגיעת של רחפן נפץ בגבול לבנון. אחותו יובל ספדה לו.
1: בן אדם מדהים כמוך הוא דבר נדיר שלא פוגשים כל יום, ולא יהיה עוד אחד כמוך בשום מקום לעולם. אף אחד לא יצליח לתפוס את המקום שלך ולמלא את החור שהשארת לכולנו בלב. אני מודה על הזמן שלנו יחד. אני אוהבת אותך, אחי הגיבור.
0: הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי לאחר ההתרסקות, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת הנפילה טיפלו בשני הפצועים, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות, לא נותר להם אלא לקבוע את מותם במקום. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע כי אמר לנציגיו לא למהר להגיע לעסקה. לדבריו, המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ואיראן תצטרך להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. בתוך כך, גם בכיר בממשל האמריקני אומר כי לא צפויה חתימה על הסכם היום, ועל רקע הדברים, ולאחר הודעת הגורם המדיני מוקדם יותר היום, שהודה כי בהסכם אין התחייבות לעניין הגרעין, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: עכשיו עדי אדר
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: היי שלום לכם וברוכים הבאים יש לומר שבוע חדש הנה אנחנו כאן התכנסנו בערב הזה להביא כביתיו המוזיקה גם כביתיו המסורת שעה יפה חביבה שערך אמיר צביבן אסף נחמיאס טכנאי
1: מוזיקה מעולה כל היום
2: אני עדי אדר ואנחנו מתחילים עם כוח עם כוחה של אהבה

הפי. ואוסטון יו, הרבה לפני ששרה, היא כתבה שירים לכוכבים גדולים, ליונה לואיס וסלין דיון, ריאנה, קריסטינה, בקסטריט, לכל מיני. אבל עכשיו עזבו איתכם את זה, יש מי שחוגג יום הולדת, ולא סתם יום הולדת, יום הולדת 85, 85 נרות זה בערך משהו כמו 4 עוגות פס, או 4 קומות עוגה. מדברת על המשורר, המכונן, שרצה לומר הרבה דברים, להעביר הרבה מסרים, מצא דרך השירה הייחודית שלו, הכמעט סיפורית, את המקום, השליחות, הייעוד, בו הוא יכול לבטא אותם. בוב דילן. בוב דילן עדיין בגיל 85 ממשיך להופיע כרגיל. אמנם הוא נתמך לעתים בפסנתר, אבל בעת הזאת הוא נמצא בסיבוב הופעות, הוא מתוכנה להופיע לאורך כל חודשי הקיץ הקרובים. והנה סרה, השיר שמאז הפרידה מסרה, הוא לא ביצע אותו על הבמות בהופעות, והוא יהיה כאן איתו, כאן אחרי הפסקה ברדיו.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: באמת כזה feels great, הסן אנד למונייד, גם השם המעין אקזוטי, אבל בחלק העדין של האקזוטיקה, הדואט המינימליסטי, אפשר לומר עליו אינטימי, גם רומנטי וקאנטרי, בין דניאלה פיק ללורן פלד, הוא השיר עצמו, חיבור של חברות רבת שנים, שהביא לשיתוף פעולה מקצועי, שכנראה גם הבשיל מאז. שלומר, טוב, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו עם המוזיקה, אתם יודעים, אז נעשה הפסקה, ונשוב עם עוד כזאת, יהיו כאן אירוסמית, ועוד דברים בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים כבר.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
5: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: הלו.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אם זה משהו טוב, כן.
13: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
13: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים. באתר

הקטע של ממחר. מה לא... ג'רמי קפלן. אני אשתנה. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, כשאת השעה הזאת יסיימו לא אחרת מאשר מטאליקה, שיוצאת אך יצאה בסיבוב הופעות, שנקרא M72 World Tour. זה החל ממש בסוף השבוע שעבר, 22 במאי, בפרנקפורט, גרמניה, והוא עשוי להתפרס באירופה, לפחות עד אוקטובר, נובמבר כזה, ואף מחוץ עליה, מה שנקרא, אמריקה נגיד, בשלב הראשון, והכל סולד אאוט, חברים וחברות. בהמשך תצטרף מטאליקה, תצרף אליה את להקת המטל האמריקאית, איך הם נקראים, פנטרה, לחלק מההופעות, פנטרה, כן. ולנו נשאר ללחוץ כבר את הפליי, עם מה שנקרא... The Unforgiven. תודה רבה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד בערב הזה. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה הטכנאי. עוד הרבה מוזיקה כאן אחראי לתוך כל הלילה, אתם בהחלט מוזמנים. שיהיו רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר ב8. עד אז, ביי ביי ביי. עוד נתח מהשיר נפתח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיזו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
10: רב בריח.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למאי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

שלומי.

0: stop playing with that radio of yours?
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק רפריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי, מבית פריסבי.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

can never say goodbye. הקיור, פותחים את הפרק האחרון בסדרה שלנו משנה לשנה, 2025 זו השנה. אני בועז כהן, אסף נחמיאס על הביצוע הטכני, מהקיור להרכב לונדוני בשם ארכייב. זה נקרא Glass Minds.

בדיוק 30 שנה לאלבום הבכורה של להקת ארכייב, לונדוניום, 1996, והנה אלבום חדש, גלאס מיינדס, שביר, שקוף, זהיר, חותך.

My Morning Jacket, כך נקרא הרכב הזה, קנטקי, לואיביל, River Road. זה הקטע היפה הזה של My Morning Jacket. ממשיכים עם גיבורה ישנה וטובה מהאיטיז, סוזן וגה.

סוזן וגה, וויץ'. ההרכב הבא הוא הרכב נהדר שנקרא רוז סיטי בנד. תקשיבו לדבר היפה הזה, כמו נסיעה ארוכה לאורך הטיילת בגשם, רומנטי, מלא כמיהה וגעגוע והמון יופי. הנה, In the Rain של רוז סיטי בנד, 2025.

כמו לא מפה, לא מעכשיו, לא מהזמן הזה. ועדיין, Rose City Band, In the Rain.

stuck in my head. Arcade Fire מקנדה.

הארי סטיילס, אפרצ'ר, ככה נקרא הדבר היפהפה הזה. כן, כן. הצדעה לשנות ה-80, לאלקטרוניקה ההיא. הארי סטיילס.

0: ממוגוואי הסקוטים.
1: I can handle way more than I can handle.
0: לבוני ור.
1: So

0: see you after the function.
1: FKA Twigs. הקטע הזה נקרא סושי. כל השעה הזו מוקדשת ל-2025. זהו הפרק האחרון בסדרה שלנו משנה לשנה. מסע אל תוך המוזיקה הפופולרית. התחלתי ב-1964. עם הביטלס. ועם מה נסיים? עם בריאן אינו. אני רוצה להודות לאסף נחמיאס שהיה על הביצוע הטכני לכל אורך הפרקים של משנה לשנה כאן באקו 99 FM. תודה לכן ולכם על התגובות, על ההזנה. כל הפרקים בסדרה נמצאים באפליקציה של אקו 99 FM. אתם מוזמנים להגיב, מוזמנות לכתוב, לומר מה חשבתם, מה חשבתם, איך אהבתם. אז הנה נסיים עם בריאן אינו. Lonely Semi Jazz, ככה זה נקרא, מתוך אלבום חדש שיצא ב-2025, בריאן אינו. אני בועז כהן. רק טוב.